0: du roter deg borti.
1: Et og annet. Jeg har jo vært der så mange ganger, Christer.
0: Ja, jeg vet det, men ja. Igjen.
1: Ja, vi får se.
0: Så altså, var det den tatueringen din, altså, se på den, ikke feil igjen, og så har du dratt deg borti. Ja, ja.
1: Alle det en manifestering, den tatueringen, Christer.
0: Ja, for det kanskje den beste, at du ramler borti noe I Moss. Det kan
1: kanskje det jeg skulle tatuert på armen, det kan skje den beste.
0: Ja, det kan det gjøre.
1: Mm. Men det gjør det ikke, det skjer meg. Nei, men nei, det bare passet sånn. Og så hadde jeg en avtale med Rune om at vi skulle se Moss mot Godse I Moss. Og så skal jeg invitere han til Drammen på rettur oppgjøret da.
0: Hvordan gikk det?
1: Det ble 1-1, så vi skilte som venner I går kveld.
0: Ja, mm. Faen, jeg har vært på Øre Kro, ja. Sist jeg var der,
1: så var,
0: sist jeg var der inne, så var det Jenka.
1: Ja.
0: Som I...
1: Oi,
0: ja,
1: og, oppstått ut av ingenting, eller var det planlagt? Nei, ikke så planlagt Jenka.
0: Nei, det var ikke en planlagt Jenka, og de som... Og de som Jenka, og si sånn, de som Jenka, de var ikke under 40 noen av de.
1: Nei, nei. De ble Jenka seg ned på haksi.
0: Ja, de Jenka seg opp.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så Jenka der, altså.
0: Nei.
1: Karaoke var fredag, stod det noen svære plakater, ja, ja, ja. Men... Jeg smakte også noe annet som jeg lurer på om Moss har kopiert litt av Drammen, altså.
0: Okay.
1: For Rune spurte om, har du lyst på en blandings? Så sa jeg, hva det? Er det samme som I Drammen? Så er det topp av bayer? Ja, det men det 50-50.
0: Oh.
1: Bayer og pils.
0: Akkurat.
1: Blandings.
0: Se der, ja.
1: Så det var...
0: Jeg kan fortelle at jeg har gjort nesten det samme, men ikke helt. Vil du høre?
1: Ja.
0: Jeg har jo vært på rompubben I Moss
1: ja.
0: På 17. mai. Den, oi, ligger, oi. Den ligger et jentekast unna. Hvis du tenker at du nå utenfor Ørekro,
1: ja.
0: Og så ser du en grei 800 meter bortover,
1: rett
0: mot Rygge.
1: Ja.
0: Der ligger rompubben.
1: Jeg har hørt rykter om den.
0: Ja, og det en fotballpub.
1: Ja.
0: Der samles jo folk gjerne før match.
1: Mm.
0: Der havna jeg på 17. mai, etter at jeg hadde spist 17. mai-lunch med barna og sånn.
1: Ja, da var du der,
0: ja. Ja, og der var det jo, det var gøy, for der var det slitne folk.
1: Ja,
0: ja
1: det var ikke lenge.
0: Ja.
1: Siden I går.
0: Ja, og de var heller ikke rust I år, noen av de.
1: Nei.
0: Og så de var sånn der
1: Men det var en slags russekro
0: Ja, de sa sånn Nei, nå tror jeg Nå det Nå skal jeg hjem Men hallo, det jo Christer jo du gjør nede I byen
1: Da skulle du ikke hjemme likevel
0: Ja, det var hyggelig Og der spiste vi Den berømte Fuglevik-pizzaen Som de mener verdens beste Jeg vil si at jeg har smakt God pizza andre steder også
1: Fuglevik-pizzaen,
0: ja da, Det bare Det jævla mye smeltet ost og skink og
1: Ja, men det ikke noe spesielt
0: Ikke noe voldsomt En veldig god dag Men det var så ikke noe fotball
1: Nei,
0: det
1: ikke 17. mai
0: Nei da så, Og din 17. mai-feiring, hvordan var den?
1: Stille og rolig, jeg var hjemme
0: Hele dagen?
1: Ja, omtrent
0: Deilig?
1: Ja
0: Ja.
1: Nei, jeg var ute en tur og tok en kaffe med en kompis Men det var alt for jeg Vi roet ned, det hadde vært noen slitsomme dager før det så,
0: Med flytting eller livet? Blant annet
1: Ja, ikke, jeg flytter jo ikke, men ja Nå har jeg hatt takst og litt sånn, da vet du Så det har vært en del styr og,
0: For du har vært og flyttet en sofa I dag, du allerede
1: Ja, den har blitt flyttet
0: Solgt?
1: Solgt en, kjøpt en mindre, ja
0: Ja
1: Alt handler om, det skal styles litt grann Og pyntes litt, og så ser litt pent ut Men grunnen til at, at det var også litt slitsomt før 17. mai Var jo denne auksjonen, vet du
0: Ja, fortell
1: Fordi det har jo skjedd at Den nettsiden vi liksom auksjonerte bort fra da, Den har jo blitt kastet litt sammen I hu og hast Med samarbeid med auksjon.no De må ta en eller annen organisasjonsnummer og et navn som eier av auksjonen. Eneste vi har byttet etter I, det kontonummer, sånn at pengene kommer ikke til meg, det kommer jo til stiftelsen, Petter Utling. Ja. Men siden jeg står som eier av auksjonen, så det også mitt ansvar å utlevere alt. Så det har jo begynt å bli et styr for meg og min familie. Altså, jeg gjør ikke alt dette alene. Jeg har jo mor og søster og det, Jon som hjelper, men... Nå jo alt hos meg Alt som skal sendes og hentes
0: Og det, sånn utlevering
1: ja.
0: ikke hvor mye korrupsjon har vært bak
1: Nei, det utleveres ikke
0: Nei
1: Jeg henviser til Epstein Files Og Torbjørn Dagland for det Spørsmål går til og Anders Besseberg Det de som har svaret på det Men nei, det at jeg har da et lager fullt av ting
0: ja.
1: Som skal hentes og fraktes
0: Nettopp, og det står hjemme Postlings. Hos deg
1: Det hjemme hos meg
0: ja.
1: Så det jeg skal etter opptak I dag
0: ja.
1: Når jeg ferdig på jobb her, skal jeg rett hjem Og så skal jeg møte noen som skal hente noe Ja. Det har gått litt I ett av det da.
0: Jeg forstår.
1: Det har vært veldig hyggelig altså, men mye jobb med dette her. Tatt litt vann over huet.
0: Fikk du med deg at fiffen feiret 17. mai på disse balkongene på Grand Hotel?
1: Ja, på dette streikestengte, nesten stengte hotellet.
0: Hvor de har med seg medbrakt mat for å bare pisse litt ekstra på arbeidsfolk?
1: Ja, den der todelt. Jeg skjønner at de har lyst til å beholde... Ja, jeg skjønner at de har lyst til å beholde tradisjonen sin. Fordi Virkelig? Det hvert eneste år. Men... Kunne selvfølgelig sett prøvd å finne en annen løsning I år synes jeg at de kunne tenkt på en annen ja, en
0: så,
1: annen løsning
0: om jeg så hadde tjent 3 milliarder I året så hadde jeg faen ikke hengt med de folka der altså bare finansfolk og fiffen og
1: tenk på de gjestene som problemet her
0: ja. Altså, det der, men det jævla dårlig greie å stå der og vifte med vanta si for å se på som huset på oss da vi så rike fy faen piss meg
1: ja, fordi, en ting liksom en ting at den festen inne på de rommene sikkert veldig ålreit
0: ja, det koster sikkert 20 000 bare leie seg svittende bare
1: men det å vinke til masse folk du ikke kjenner Det skjønner jeg ikke.
0: Fy faen.
1: Det er å pisse.
0: Jeg vet ikke om de vinker, men de står der på utstillingen for å si til verden at vi kjenner så jævlig mye. Vi er så kaksete. Og det synes jeg
1: er så... Jeg tror vi fingeren til Masud Gharahkhani som står på andre siden av gata. Fordi stortingspresidenten har også en liten balkong, har du sett det?
0: Ja.
1: Tror du de fingeren til han?
0: Sikkert. Men altså, poenget mitt for all del, hold på det jævla drittradisjonen deres, men jeg ville jo uansett ikke hengt med rik folk hvis jeg ble steinrik. For de jo, fy faen.
1: Nei, det tror ikke jeg ville heller, for jeg tror ikke de noen ikke. Gøy alle folk.
0: Nei, det jeg tror ikke jeg heller.
1: Nei, jeg tror ikke de noen morsomme
0: nei,
1: mennesker.
0: Nei, fy faen, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg dritkjedelige folk.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke de den groveste humoren og mørkeste og ler seg fillete bak lokka dør. Det tror jeg ikke. Jeg tror de jævla kjedelige.
0: Ja.
1: Bevis meg gjerne det motsatte, men jeg tror det kjedelig.
0: Ja, Robert Stoltenberg var der, han en av de. Ja. Han morsom, han. Men jeg skjønner ikke hvorfor han henger med de folka der.
1: Han jo sånn vestkantfyr som alltid vært her, da. Tror du ikke det?
0: Jo, men han jo veldig hyggelig.
1: Du har ikke noen annen nettverk, tror jeg.
0: Nei, men jeg har jo møtt han backstage.
1: Han sikkert kjempehyggelig.
0: Kjempehyggelig.
1: Men det mange av de rike folka der som også kjempehyggelige, men de ikke noen morsomme.
0: Nei. Nei, og en ting jeg har merket...
1: Hyggelig og kjedelig kan det være...
0: Robert Stoltenberg har jo en egen sånn... Disse karakterene han har. Lagt merke til at Egil Skurdal og Nora Svenningsen høres helt like ut som han.
1: Ja.
0: Når hun prater.
1: Ja, Nora jo en slags Narvestad-karakter.
0: Ja, det.
1: Ja.
0: Det veldig gøy. Hvis du lukker øynene... Egil har ikke tenkt... Hvis du lukker øynene, så hører du Stoltenberg prate bare I jente og gutt.
1: Ja, men Egil jo litt lik.
0: Litt?
1: Ja, men altså hele Egil.
0: Ja,
1: Bare Egil.
0: Ja, bare Egil.
1: Bare Egil. Det kan vi snakke om altså. Men ja.
0: Du, apropos fiffen du. Jeg har skrevet et dikt.
1: Åh, jøsselam.
0: Ja, jeg har skrevet et dikt til deg.
1: Ja, jeg skal lese. Ode?
0: Nei, jeg skal lese. Det fint og veldig dårlig. Vil du høre? Nå kommer det på jordet til engelsk. Du klar?
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ikke Wickham.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal ikke ditt. Men hør, du klar? Her kommer diktet. She has the gaze of a diva. She's beautiful, sleek and grand. But on Sushi's bank account, not a single cent will stand. For every penny Halvor makes from a bitter stand-up show, goes to tuna in jelly and expensive trees to go. She's beautiful as a model, like a star upon a screen. But if Halvor asks for cuddles, she gets distant, cold and mean. Like a public phone queue service, she rarely gives reply, while pretending she does not know who is this human guy is.
1: Det var litt flott da.
0: Ja, jeg la bare is på slutten der.
1: Ja, det du som har skrevet det?
0: Ja.
1: For det var flott?
0: Ja. Jeg tenkte plutselig når du sa det, sånn der, «Sjæs, det gøy, så var det, hva skjøs, bjørt, jeg får slæk en grand». Hadde det samme?
1: Nei, ikke sånn, hvis diktet hadde vært fra. Hvorfor skal jeg få se diktet?
0: Ja.
1: Hvis du hadde lest det på et annet tror jeg klarer å lese det på
0: Prøv da
1: Jeg må bestemme meg For Jeg satt på tog, vet du Og der var det en svensk sånn konduktør De prater jo litt i høytalende når Tobi der. Svensk, swenglish.
0: Ja.
1: Det noe så tydelig at du svensk når du sånn... she has the gaze of a diva. She's beautiful, sleek and grand. Sånn pratet hun,
0: ja.
1: Ekte. Men da synes she's bank account... single... Nei.
0: Du, bestem deg, hvor skal du?
1: Glasgow, Scotland.
0: Jeg var jo der.
1: For every penny... Halvor Mix. Nei, jeg klarer ikke. Nei. Jeg tenkte kanskje først Belfast. Belfast, Bodger.
0: For
1: every penny, ja. Halvor Mix. Jeg prøvde på det greia. Ibro er ikke min...
0: She has the gaze of a diva. She's beautiful, sleek and grand. But on source sheet bank account, not a single cent will stand.
1: Er det lov?
0: For every penny Halvor makes from a bitter stand-up show.
1: Nei.
0: Goes to tuna and jelly and an expensive treat to go.
1: Ding-ling-ling-ling.
0: Det er lov.
1: Nei, er det det?
0: Ja, det er det. Det er det lov her.
1: For every penny Halvor makes.
0: Ja. Vi må komme oss videre. Ja. Jeg... Apropos egentlig, jeg har jo vært et sted I Norge, jeg har gjort, kanskje hatt show, kanskje I snitt sånn to ganger I året I min karriere på snart 30 år,
1: okay.
0: hvor de fulle hver bidige
1: Men du,
0: gang.
1: Men du drar?
0: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg...
1: Si ja.
0: Ja, for jeg glemmer jo...
1: Penger.
0: Jeg kommer til... Nei, det ikke penger heller.
1: Er det ikke det?
0: Det klubb. Jeg glemmer at de Mysen. Jo... Nei. Hvor kan det være? Ja, vi skal til Skløttefjord da
1: Skløttefjord?
0: Ja
1: Ja, hvor den?
0: Sandefjord
1: Ja, du
0: Hver eneste
1: Var du på gang. Jurassic Park?
0: Ja, på
1: James Clark, ja, Jurassic Park
0: ja.
1: Du var der?
0: Ja
1: Faen altså
0: Ja, men det, så, I fjor var jeg på en humor
1: Kristus, du ikke nykommer
0: Nei, jeg vet det Jeg bare dum Jeg bor rett I nærheten, tenkte jeg Ja, ta en klubb Men så, jeg var jo på den der humorgallen på Kurballhagen I fjor Som et sånn større arrangement da
1: Er det teltet når vi setter opp om?
0: Ja, utescene
1: okay.
0: Kjempegøy Men det var åtte drita gutter på første rad
1: Så nå så reklame for det å komme igjen nå
0: Ja, men det alt
1: Så det Sandefjord, Kurbadhagen Sandefjord også
0: Hvorfor det med dere Sandefjord? Hvorfor det sånn at hver gang dere skal på noe
1: De ikke fulle
0: Jo
1: De jobber på Jotun, det løsemiddelskatt da
0: Der
1: det de sånn når de begynner å drikke, de slutter Helt ikke
0: Nei, selvfølgelig det der
1: ja. De drikker sånn dekkbeis og sånn grunning
0: Det har jeg fått beskjed om at det
1: Sånn
0: det
1: der heter sikkert sånne ting
0: Vet du hva? Nå har jeg gjort sånne jobber for malingsfirmaer og sånne ting Så jeg sånn, du kan tulle med alt, men ikke med løsemiddel
1: Jeg også gjorde den en sånn jobb
0: Ja
1: Og det eneste jeg stod og tenkte på I 20 minutter var
0: Løsemiddel
1: Du må ikke si sånne ting til oss At det en ting vi ikke kan snakke
0: Fy faen, det tvangstanke
1: oh.
0: ja. Nei, men, Ok, Sandefjord Nå det slutt mellom meg og deg Jeg kommer ikke tilbake Som komiker noensinne Før dere lærer dere å ikke sniffe lim Før dere skal på show
1: Stakar Sandefjord
0: Nei
1: Nå det slutt på Christer
0: Ja, slutt
1: Og Christer, han har sett mye
0: Ja, jeg har sett mye Og jeg har sett mye rart
1: Ja
0: Men Sandefjord, dere leverer alt til feil.
1: Du en akutsykepleier I stand-up.
0: Ja,
1: du har sett alt.
0: Ja, alt. Neseblod, pumping. Her, ja. Ja, sett alt sammen. Knuste glass og amputasjon og sterilisering.
1: Jeg følte hadde jo en opplevelse.
0: Hæ? Og spontanabort. Nei, jeg har ikke sett det.
1: Å nei, ikke live. Faen. Det vel I følge hadde jo en opplevelse. Vi har blitt skutt på, vi. Med
0: det har vi.
1: Og alt mulig.
0: Ja,
1: Ja, nei, nå skal jeg til Molde, da, for første gang på veldig lenge, for jeg ser hvordan de behandler meg.
0: Vet du hvor jeg skal da?
1: Skal jeg etter? Eller?
0: Nei, jeg skal til Nannestad I kveld, der vi var sist vi tar sammen på Nannestad
1: kulturer. Hvorfor skal du så til igjen da?
0: Fordi jeg liker å være komiker og jobbe.
1: Ja, men det finnes flere steder I Norge enn å være I Nannestad to ganger på et år.
0: Det så bra.
1: Ja, det kulturhuset.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så skal jeg til Ålesund I morgen.
1: Ja.
0: Og så skal jeg til...
1: Skal du gjøre klubb I Ålesund, hva skal du?
0: Ja, klubb. Mm. Og så skal jeg til Notodden.
1: Oi.
0: Ja.
1: Du har disse pilkastorene dine.
0: Ja. Det blir spennende.
1: Notodden?
0: For der tror jeg det solgt type 4-billetter.
1: Er det en del av showet du skal på... Det mitt show, det.
0: Det mitt show.
1: Ja, for det ikke klubb der.
0: Nei, de har ikke hatt, hatt stand-up der på 15 år.
1: Nei,
0: og,
1: de har aldri hørt, og egentlig noen som drar jo stand-up I Notodden.
0: Og Telerock det eneste sted, og det jo et sånn type metal- og rock.
1: Jeg har hørt om noen vært I Notodden, var jo da de trua Mats Hadler. Det der, eller, det vits han har da, men...
0: Ja. Vet du hva? Nå kan jeg huske, jeg var lenge siden, på Notodden i 2002, da var jeg oppvarmer til Åsleik Engmark.
1: Oi, det lenge siden.
0: Når vi kom til Rallaren, som det het, så hadde de ikke satt ut stoler, da skulle du sett det for en fyr som gikk I svart. Og husker oi. Jo, Åsleik kunne være tydelig.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva? Her ingenting I orden! Han var der.
1: Nå var alle på jobb!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og sette ut stolene!
1: Ja, han var tydelig, han altså.
0: Oi!
1: Kompromissløs fyr, faglig sett I hvert fall.
0: Ja, og Åsleik, jeg har vært...
1: jeg trodde du skulle si hyggelig å høre på nå, jeg. Jeg trodde virkelig det var det
0: jeg
1: du...
0: Jeg kan jo ikke si hyggelig å høre på, for det tror jeg ikke du gjør, men jeg var jo mye hans support I begynnelsen.
1: Du var det?
0: Jeg lærte mye.
1: Ja, ja, ja, man gjorde det av han.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi han faglig sett var så opptatt av at ting skulle være riktig.
0: Ja, veldig, veldig. Ja. Så ja, og så mistet vi han dessverre.
1: Ja.
0: Men ja, har det skjedd noe, det har ikke vært noe dramatisk?
1: Åh, nei, det holder alt det jeg har opplevd.
0: Alt det du har opplevd?
1: Åh, ja, det holder det.
0: Åh, ja.
1: Ja. Nei, det nok av ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kan, jo, en ting jeg bare lyst til, hvis det noen der ute nå som av våre medtvister som rørleggere, så jeg bare lyst til å, en liten ting.
1: Jeg har noe spørre om noe da?
0: Ja, jeg har noe som heter ekspansjonskar I kjelleren. Det et kar som
1: jeg har også et rørleggerspørsmål.
0: Ja, det kan du få det på. Som festet til varmtvannsberederen, for at trykk skal være riktig på hele huset.
1: Ja, den store vannkokeren inn I veggen.
0: Ja, og så for halvandet år siden så fikk jeg beskjed om at det måtte vi ha. Så da kom det et firma, og installerte det for en ganske grei slump med penger, ja.
1: Ekspansjonskar.
0: Ja. Ja, det en rød sånn, boble. Så ringer de nå og sier sånn, hei du, vi ser at vi har ikke vært hos deg I fjor. Så jeg, nei, hva mener du med det? Nei, for egentlig skal du ha service på den der ekspansjonskaret en gang I året for at garantien skal vare. Og så sier jeg, men hvor lenge var garantien da? Ja, 5 år. Og ja, så hvor mye koster det da? Ja, 2200. Og ja, jeg skal betale til sammen over 12 000 kroner for en garanti jeg skal ha I 5 år. Og så sier jeg, hva etter det? Ja, da det opp til deg. Og så ble jeg sånn, ikke dette en jævla dårlig deal, tenkte jeg. Hvorfor ingen som sa frem det I det jævla driten ble montert den forbannet kjelleren min? At det her skulle du ha oppfølging på?
1: Hvis jeg 2200 kroner, det jo nøyaktig... Ja. Eller nei, det 1000 lapp unna da.
0: Ja, og vet du hva han sier?
1: Det 11 000 kontra 12, det ikke noe tilbud dette her.
0: Nei, og så sier jeg sånn, jeg synes du selv liksom at dette høres ut som et jævla bra tilbud. Nei, men det var jo, han vil jo legge til at du kan jo godt gjøre det selv også. Ja, men da tror jeg at jeg gjør det,
1: ja. Ja.
0: For det jo bare, det ikke noe hokus pokus som måler det der bare trykket selv. Så jeg bare sånn, du skal ha 2200, fy faen for en skrupelløs bransje. Så ringer og sier så, fordi at jeg kunne vært en sånn, ja, men derfor er vi kommet på fredagen da.
1: Ja, flest gjør det.
0: Ja, men faen da. Mm. Ikke det der. Og dere, med autister som rørleggere, hør meg ut på den her sånn, er ikke det tynn suppe altså, å holde på sånn med folk.
1: 2002 for å måle?
0: Ja, for å komme ned og sjekke at alt I orden og gå igjen. Piss meg å gjøre.
1: Ja, den litt dyr.
0: Ja.
1: Ja,
0: Hvilke rørleggerspørsmål har du I dag da?
1: Jeg hadde jo takstmann hos meg
0: ja.
1: Som skal løse noen panner fra veggen og greier og der ser man inn I innvollene til leiligheten og så, fordi jeg har sånn innebygd klosett som sånn inni flisene så da skal man ha en sånn hvis det skjer noen lekkasje eller sånn inni der, sa han så skal man enten ha en sånn utløp altså bare sånn høl så vannet skal renne ut igjennom eller en sånn slags ballong som skal være inne der og ta imot det vannet fra lekkasjen eller noe sånt, sa han. Så spurte meg om, vet du om du har det? Så sa jeg, spør faen ikke meg om ting som inne I vegga. og så sier han sånn, ja, men du kan jo finne papirer på det, liksom, fra da leiligheten var ny, eller... Så sa han, ja, da bodde ikke jeg her. Så mitt spørsmål til rørleggermetristene what the fuck? Hvordan finner jeg ut om jeg har høl eller ballong? Kan en rørleggere vite hva jeg prater om? For, ja. Men jeg skjønner ikke. Men det visst sånn at jeg skjønner jo prinsippet. Du har innebygd cisterne, innebygd cisterne, ikke sant? Og hvis det skjer noe lekk inn I veggen, krise, jeg skjønner det. Men hvordan finner jeg ut? For han fant ikke hølet. Dette var en type som har sagt det før.
0: Vi tar det sammen.
1: Nei, du skjønte at han hadde å le.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Tenk at du var så... Du vet hva? Ja. Du blir kåt av sin damesykkel, du.
2: Damesykkel?
0: Damesykkel!
2: Hva det for noe?
0: Vet du hva en damesykkel
2: Nei.
0: guttesykkel, damesykkel.
2: Nei, rosa sykkel.
0: Det finnes kanskje ikke lenger.
1: Vet ikke, og stangen går liksom gutt. Ned i stedet for
0: rett. Nei, det faktisk, vet du hva? Du har helt rett. Det ikke noe som heter damesykkel lenger.
2: Jeg tror ikke det.
1: Det ikke det?
0: Jo, men altså, før var guttesykkel var stang rett frem.
1: Ja, og damene hadde
2: sånn. Er det mest sånn, at det krøv foran?
0: Gjerne det med blomster.
2: Ja.
1: Det med kul.
2: Ja,
1: kul med kul.
0: Ja, det damesykkel. Ja.
2: Eller med sånn der, som man har bak på bakhjulet.
0: Kurv.
2: Ja, det må ikke være kurv, men det kan være den der som folk kan sitte på, da.
0: Og du tenker barnesete?
1: Bagasjebrett,
0: ja.
1: Tenker du på?
0: Ja, den. Mm. Ja. Er ikke så mye av det lenger.
2: Damesykkel.
0: Ja. Vet du hva? Det kom, vi satt og snakket med en fyr i går om. I dag, med mediaforloven vi har nå, med alle sansinntrykken vi får og sånne ting, så har vi så få fellesnevnere, bortsett fra det som på en måte går viralt, da. At folk liksom gjentar noe de har sett som går viralt, i 6-7, at det pisser
1: over meg.
0: Men når vi vokste opp hvor det var veldig få TV-kanaler, så jo alle på det samme. Så alle hadde de samme frasene sånn dagen etter.
1: Ja.
0: Og det var når det jævla julekalender holdt på med Bob og bare lekkert og piss der.
1: Ja, alle hadde det sånn.
0: Ja, og alle gikk rundt og sa det, fordi at alle hadde en... Alle så det.
1: Ja.
0: Alle hadde sett på det. Fordi det var jo det, valgene var ikke så mange. Det var interessant, egentlig.
1: At det var på tvers av generasjoner, da.
0: Absolutt.
1: At 14-åringer og 60-åringer hadde faktisk de samme frasene og slengen på nesten på en måte.
0: Ja, ja.
1: Fordi alle hadde sett. Ja. Nå, det ikke sånn nå at en 14-åring og en 60-åring kan ikke prate sammen engang.
0: Det overhovedet ikke.
1: Nei, så det hjelper litt en gang at alle...
0: Men 14-åring kan hjelpe 60-åring med mobiltelefon som han ikke skjønner noe av.
1: Etter en viss grad.
0: Mm, svært
1: ofte. Det går så fort at det er ikke vært med en par uker. Så er det i gang igjen.
0: Ja.
1: Da er mormor inne på finsk meny, og så er det ikke hyve lenger.
0: Fy faen, jeg husker jeg skulle lære mora mi opp i iPhone, det var også man against machine, altså. Det var, hun var ikke begeistret til å begynne med.
1: Nei, men, jeg likte det når Doro kom med de svære knappene og bare sånn, vet du hva, det er ikke alle som skal her.
0: Nei.
1: Og noen mange var sånn, ja, nei.
0: Jeg tenker at mange av de folkene som sitter og kommenterer drit på sosiale medier burde hatt sånn telefon og hjelm.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være liksom... Jeg skjønner ikke hvorfor liksom internett skal være en slags menneskerett.
0: Nei.
1: Hvorfor er det ikke noen som... Hvis du kan miste lappen når du kjører bil, så har du brutt reglene, så kan du miste lappen. Mm. Kan ikke noen stenge internetten din hvis du har brutt reglene der for mange ganger?
0: Jo, det er...
1: Jeg mener jo det. Du får ikke tilgang til internett.
0: Nei.
1: Du har brutt reglene.
0: Ferdig. Snakka. Finn på noe annet. Les bøker. Nei, det har du aldri gjort. Idiot. Nei, du kan ikke lese.
1: Ha lese og skrive vansker.
0: Ja, vi er en podcast.
1: Det er vi.
0: Som liker å ta for oss ordtak og fraser og ting folk sier og gjør og lirer av seg.
1: Ja.
0: Og... Nå, jeg skal følge opp med en påstand.
1: Ja, det skal du.
0: Og nå går jeg rett på, Halvor.
1: Kjør.
0: Er det sant at det blir for dumt?
1: Det er det. Det er det.
0: Ja.
1: Det blir for dumt.
0: Ja.
1: Det er helt riktig.
0: Men er det for lett å si at det blir for dumt?
1: Noen ganger så er det et fryktelig dårlig argument.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har jo en kompis som forlot en diskusjon i drittsynet for et par måneder siden. Og det siste jeg hørte han sa før han gikk ut av døra var, det blir for dumt.
0: Ja.
1: Og det er ikke noe godt argument, altså.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Det betyr at du selv forlater diskusjonen og sier det blir for dumt. Det betyr at du er tom for argumenter, ser ingen mulighet for å vinne. Du begår retrett.
0: Ja.
1: Det blir for dumt, ha det, smeller døra. Det er ikke en seier.
0: Det er også et mellomledd til videre samtykke og diskusjon om ting med utgangspunktet. Det er en av de sier sånn, nei, så tror du ikke Buttinget stenger klokka fire da?
1: Det blir for dumt.
0: Det blir for dumt, vet du. Og så sier den andre, ja, nei, det blir for dumt. Jeg skulle jo handle inn, ja. Og så får jeg vite at butikken er klokka fire. Hæ? Ja. Jeg blir for dumt.
1: Det var utsolgt, vet du, for de greiene på bildet med Sandefjord. Jeg måtte jo helt til Holdestrand.
0: Nei, det blir for dumt, altså.
1: Det blir for dumt.
0: Det blir for dumt.
1: Ja. Nei, de hadde bare ledig time hos frisøren, vet du, til hårklipp uten skjegg og vask og sånt, vet du.
0: Bare nei, ledig, ja, det blir for dumt.
1: Det blir for dumt.
0: Ja, det blir for dumt.
1: Ja. Nei, det jeg prøvde jo å få sushi inn etter før jeg dro, ikke sant? Begynte å regne litt og sånn, ikke sant? Tror jeg kom, da? Nei, jeg kom ikke.
0: Det blir for dumt. Ja, det blir for dumt.
1: Ja, det blir for dumt.
0: Skal vi bare slå fast at det sant, da?
1: Ja, det, og det blir for dumt.
0: Det blir for dumt. Fordi da kommer oppførselsspørsmålet.
1: Ja.
0: Nok en... En folke, fra dypeste avgrunn I folkemunnet, det sant, Halvor, at det skal være sneakers og twist? Skal det være det egentlig?
1: Ja, det skal være sneakers og twist. Jeg så ferdig med uttrykket der.
0: Ja?
1: Jeg så jævlig ferdig med det.
0: Og vet du hva det verste Det folk som sier det og tror det at de har finnet på det selv. Ja, det skal være sneakers og twist, som, altså, jeg pleier å si.
1: Hvis du har hørt en ting jevnlig som et sånt ordtak siden... 1996 Da vi ferdig, da må vi gi oss altså. Jeg så lei. Jeg får lyst til å klappe til testemann som sier sånn. Ja, det skal være sikkert så tyst.
0: Ja.
1: Jeg får lyst til å slå deg med flathånda så det smeller.
0: Ja,
1: men jeg er så lei. Hvilken verdi tror du tilfører samtalen ved å si det?
0: Du sier vel at du ikke har så mye å gå på som egentlig.
1: Ja, det blir for dumt.
0: Det blir for dumt.
1: Nei, jeg synes den teit, altså.
0: Ja, for jeg kan ikke huske at jeg tenkte i kveld skal det være sneakers og twist, kjøpt begge to, satt meg ned og kost meg. Jeg har heller ikke gjort. Aldri blandet de kortene der.
1: Nei, og så... Eller det sneakers og twix?
0: Nei, det ikke twix.
1: Det twist. Det twist, twist, ja. Påsa?
0: Ja, påsa med twist.
1: Jeg lurer på, jeg hørte sneakers og twix, altså.
0: Ja.
1: Ja, det skal være sneakers og twix.
0: Jeg ble jo servert...
1: Jeg har hørt det, men det de samme dumme folkene som bruker det andre.
0: Jeg ble jo servert en skål med twist når jeg skulle kjøpe kiste til mora min, og hun har lagt på røret.
1: Der har du setning.
0: Veldig rart. Mm. Du kommer på begravelsesbyrået 24 timer etter at liksom, da, mora min har gått bort, så setter han frem sterinlys og en skål med twist. For nå skal det smake godt med kokos. Det veldig rart.
1: Hva
0: må kose oss litt igjen.
1: Hvilken twist velger man hos begravelsesbyrået, liksom?
0: Jeg hadde ikke dime. Jeg hadde ikke, ja, det liksom dime. Knase litt.
1: Det ligger lest på kisten liksom.
2: Nei, jeg tenkte damn.
1: Damn.
0: Ja.
1: Marsipad føler jeg veldig som begravelsesbyrå.
0: Ja, det kanskje det.
1: Banan blir for dumt.
0: Ja, det blir for dumt.
1: Ja, men du sitter ikke og etter banantvist når mor død. Gjør du det? Nei. Da kan du ta deg en pjolter, ass.
0: Ja.
1: Lik så godt.
0: Og så det jo noe med, dere, med gravel etter begravelse også, at der det veldig behov for å sette frem snitter.
1: Ja, det jo. Og vi har det der dumme snitt.
0: Ja.
1: Men når man velger kiste, så har jo din utstilling på litt sånn forskjellig treverk og malings, altså farger og sånn, ikke sant? Behandler man kistene? Behandler man kiste som man behandler, som svigerfedre behandler leiligheter på visning? Går man og banker sånn, jasså, ordentlig, så, gjør man det? Banker man i treet?
0: Åh, det gøy.
1: For å sjekke om det ordentlig, liksom, ja, det jo eik dette, det nord for det? Må jeg fra nord på dette? Gjør man det?
0: Og så gjerne sånn stryke hånda litt sånn over,
1: ja.
0: For å kjenne det, på flata.
1: Ja. Ja, og så sånn, lakk finish og sånn, så det sånn kom igjen.
0: Står du med hendene?
1: Kom igjen, vi skal grave den ned eller brenne den. Slutt å gå bank på kista og gni på den. Det skal jo destrueres. Det eneste du kjøper som umiddelbart skal destrueres. Det som du kjøper en baconpølse. Hvorfor står du...
0: Står man da litt sånn gubbete med hendene i kors på ryggen,
1: og så
0: nikker mot kista, sier det, hvor mye koster den kameraten her da? Mye skår av for denne?
1: Kameraten her?
0: Ja.
1: Åh.
0: Du, jeg har vært...
1: Dette er pennalet her, ja. Dette er pennalet her, ja. Dette er trepysjen du har borte i hjørnet, er det...
0: Fy faen.
1: Det er etui briller deg.
0: Briller.
1: Nei, gi meg der.
0: Jeg har vært gjest på et fugleshow.
1: Takk for oss, det var alt fra podden denne gang. Har du vært... Hæ?
0: Jeg glemte å si at jeg var gjest på et fugleshow.
1: Christer,
0: ja?
1: Nå må vi snakke litt om karriereforvaltning.
0: Ja.
1: Vi kan ikke ha James Clark og fugleshow. Christer, du har holdt på for lenge i bransjen. Det her går ikke. Hva er det neste?
0: Du skjønner at det er på vei ned.
1: Om det er på vei ned?
0: Skuta her synker.
1: Altså, du møter ikke bare nykommere på vei ned på din vei nå, du møter dyr.
0: Ja.
1: Og det, nå er du snart på sånn loppestirkus, featuring Christer Torjussen.
0: Ja.
1: Og Idol Vegard fra 2007. Dere skal ha sånn sommershow snart. Mm. I et partytelt 3x4 meter på Nøtterøy.
0: Jeg vet.
1: Ja, nå fugleshow.
0: Fugleshow.
1: Fortell. Fuglepizza, fugleshow.
0: Nei, det to av disse nye komikerne, David og Tobias. De ja. Har jo da interesse for fugl. Så de har satt opp et fugleshow rundt I forskjellige byer.
1: Ja.
0: Hvor det snakkes om fugl. Det fuglekahoot. Det hvilken lyd tror du denne fuglen?
1: Det så spalt.
0: Ja, og jeg måtte høres ut som en skjære. Der sleit jeg.
1: Ja, skjære.
0: For skjære er jo sånn, det sånn Det jo sånn, som, hakket, ja. Og det var ikke bra det du hørte nå. Det var ikke bra det jeg gjorde da. Men ja, jeg var først hold deg fast, jeg var først med på fuglereservatet på Ilen I Tønsberg. Først for å se på fugl. Og der slo gubben I meg inn. For jeg fikk I hånda en reell kikare. Grabben.
1: Ja.
0: En kikkert.
1: En fuglekikkert.
0: En kikkert-kikkert. Sånn ordentlig sånn kikkert.
1: Ja, ok.
0: Og så jeg fikk plutselig lyst på kikkert. Uten å være fugleinteressert.
1: Men du kan jo bruke kikkert til andre ting.
0: Ja, det nettopp det. Mm. Du kan se på naboen, du kan se på folk.
1: Hvis jeg hadde bodd for eksempel ved, liksom, med sjøutsikt og sånt, så kanskje jeg hadde hatt kikkert.
0: Jo, men jeg har jo nesten det. Jeg har havgløtt.
1: Ja.
0: Men faen, kikkert, det jo... Jeg jo ikke sikkert...
1: Jeg synes kikkert gøy. Jeg på hytta og sånt, så husker jeg å dreie med kikkert rundt...
0: Ja, det jo spennende også. Mm. Ja. Vi så fugl.
1: Det
0: og jeg ble. Og jeg ble dritig på av fugl på vei dit, så det jo...
1: Dette et fuglereservat, så...
0: Ja, men ja, det var lenge før det, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, så jeg ble dritig på. Bak på leggen, det vil si dritig på leggen.
1: Altså, ja, ja bare så på leggen, ja.
0: Mm-hmm. Og så var det reservat, og så på...
1: Hadde reservaturen noe med show å gjøre?
0: Ja, absolutt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Befaring?
0: Ja, befaring, og det, de kunne masse da, om fugl.
1: Ja.
0: Det gøyeste de gjorde det var inne I fugletårnet der sto det noen som har skrevet
1: hør nå.
0: Der sto det call me og så telefonnummer da tar gutta og ringer det nummeret og der treffer de en fyr som har blitt oppringt de siste 10 årene
1: Fordi, har du stått så lenge?
0: Ja, og han nå 27 og det var en kompis som ristet han da han var 17 jævla god story
1: Og han har enda ikke dratt dit og bare
0: Nei.
1: Få det vekk.
0: Nei, det var kjempegøy. Og så viser det at de kjente jo broren hans. Det var sånn, helt, sånn, det helt random shit.
1: Yes, men
0: ja. Ja, jeg gjorde fugleshow fordi jeg så redd for ikke...
1: Hot birds, call this number.
0: Jeg så redd for ikke å ha nok å gjøre. Du vet jo hvordan jeg
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Når jeg blir spurt om, vil du være med på? Ja.
1: Ja, ja du gjør det.
0: Ja, for at jeg så opptatt at jeg skal noe.
1: Ja.
0: Jeg veldig dårlig på å ikke skulle noe.
1: Ja, fugleshow jo noe nytt. Hvordan gikk fugleshowet?
0: Det var interessant.
1: Hvor var den?
0: På Tønsberg Filmhus.
1: Var det mange mennesker som kom? Var det fugler?
0: 500 000 mennesker kom.
1: Hvor mange fugler kom? Ingen fugler.
0: Ikke prøve, Kengu. Nei.
1: Nei, eksosrippe bare.
0: Nei, det var vel 50 stykker, kanskje.
1: Ja, ja, ja.
0: God stemning.
1: Ja,
0: så det har jeg gjort da Måtte bare skyde, for glemte jeg å si I sted Av spennende ting jeg har gjort det siste
1: Ja, nei, det klart Sånne ting så har ikke jeg gjort så mye spennende altså. Ikke noen fugleshow
0: Men hadde du takket nei? Hvis du, var, i nærheten?
1: Absolutt
0: Hadde du det?
1: Ja
0: Sagt nei, så har ikke jeg vært på
1: Fugleshow?
0: Ja
1: Nei
0: Motorshow?
1: Kommer an på Det kommer veldig an på
0: Du hadde tenkt, ok, hvis det babes Som
1: skrubb, gatebil babes
0: Som skrubber bil med skum
1: Nei
0: Nei
1: Nei, det orker jeg ikke.
0: Det orker ikke du. Nei, men du kan spise jo navlen deres på latter. Det kan du.
1: Ja, men jeg vil ikke ha motorolje oppi... Nei. Nei, uff. Ja, nei, ja. Men fugle så hadde jeg takket nei til. Det ja. Mener jeg.
0: Jeg klarte ikke takket nei, for jeg synes det hørte så rart ut at jeg ville være med på det.
1: Ja, det rart.
0: Det rart. Det det.
1: Det ikke rart.
0: Skal vi ta en påstand til da, før vi legger på røret?
1: Vi prøver det.
0: Vi kan jo... Nei, denne her for opp I dagen. Oi, vi var jo... I og med at vi startet veldig formelt med Porsche engelsk og dikt, ja. Denne påstanden, det sant, Halvor, at pent språk for folk uten følelser?
1: Pent språk for folk uten følelser? Pent språk? Nei. Det tror jeg kanskje ikke, men sånn tåkefyrstete politikerspråk, kanskje? Ja. Tomprat, kanskje?
0: Men tror du ikke
1: men
0: det?
1: Men pent, nei. Jeg tror folk kan prate pent og ha følelser. Jeg tror ikke det sammenhengen.
0: Tror du ikke en sånn vestkantmamma, datteren 15 år, kutter seg opp armen, kan si sånn, Mathilde, kan du ikke være sånn og holde opp med det der? Ikke kjære i deg. Slutt. Ta dekk til den armen.
1: Det, ja, ikke. Det høres kanskje mer følelsesløst ut.
0: Ja, mammaen til Mathilde vil jo ikke, hun bryr seg jo ikke, hun vil bare at du skal dekke til, for det flaut for henne.
1: Jo, men det kan du gjøre på en annen måte å prate på. Fy faen, Benedikte, blør du igjen nå? Ja, fyr deg sånn klar. Slapp av, nå skal vi danse på TV-en. Det også samme.
0: Ja, men det bare ja. Høres verre ut når det pent språk.
1: Skamme dem skulle de, skamme dem.
0: Skjems på deg. Skjems.
1: Far og jeg drar i selskap. De får bli hjemme. De får finne dem i og bli hjemme. Med au pairen.
0: Noi.
1: Noi er det nok.
0: Ja, noi er det nok.
1: Noi.
0: Ja, hvordan går det med Per hjemme? Du og Per og Susje?
1: Per. Nei, det går fint med Per.
0: Gjør det?
1: Ja, Per trives. Ja.
0: Gjør han det? Eller er Susje fitte ennå?
1: Ja, bare... men de er det begge to. De er to jævla rassel.
0: Ja.
1: Og jeg prøver å holde meg utenfor konfliktene.
0: Og så er det du som eier kåken, er ikke det litt rart? Ja. Du må bare sånn back ut.
1: Hvem var det som brukte uttrykket her om dagen? Noen som sa, eller på noen sa det også for første gang, så sa jeg det der er... Nei, jeg lurer på om det var Kjetil som sa det. Han brukte et uttrykk som jeg elsket. Som jeg sa, det kommer til å stjerne og bruke i stand-up. Han kalte det for Tom og Jerry-slossing.
0: Ja!
1: Du vet om man er i en sånn ball av støv, og du kommer ut en bein og en arm, og så står det pow, og en stjerne, og så...
0: Ja.
1: Tom og Jerry-slossing.
0: Ja, det er en nydelig bilde.
1: Det er et så godt bilde, og det er sånn Per og Sushi holder på.
0: Ja. Jeg har et nydelig bilde, jeg også.
1: Ja.
0: Stighet. Du vet, barn med utfordringer, type ADHD blandet med litt dårlig oppdragelse.
1: Ja.
0: Du vet det ene hjulet på handlevogna som snurrer mens de andre går rett frem, som bare står og går rundt og rundt og rundt.
1: Ja.
0: Det er den ungen.
1: Det er den ungen.
0: Ja. Det er fint bilde det
1: også. Og det er jo det manglet hjul, det er den nakne ungen.
0: Hæ?
1: Jeg vet ikke, jeg prøvde på noe her. Kan jeg spørre om en ting før vi gir oss?
0: Ja.
1: Har man det bilder?
0: Ja, kjør.
1: Kan jeg spørre hvorfor i helvete jeg har innboksen full av AI-genererte bilder av meg selv som tamburmajor? Hvorfor i helsike har jeg det? Er det noe jeg har glemt?
0: Det er... Glem, husker du ikke at vi snakket om det?
1: Jo, men... Jo, jeg husker at det ble nevnt så vidt i forbifarten, men ikke at folk skulle henge seg opp i...
0: Men
1: dette må vi jo få se.
0: Forstår du hvilket bilde vi skapte? Der.
1: Jeg ser det nå, ja,
0: ja.
1: I ettertid
0: ja.
1: Sånn trang magetopp og
0: ja.
1: Pent var det ikke.
0: Nei, men
1: jeg var ikke klar over at jeg trodde bare var det noe vi nevnte sånn i forbifart da, men så
0: har du folk som tenker, jøss, nei, dette skal jeg visualisere da.
1: Ja, veldig
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei,
1: det er mange av de det. Men tusen takk for bidrag
0: ja.
1: Men jeg trenger flere.
0: Nei, er det noe vi har snakket om i dag som kan visualiseres?
1: Jeg vil heller da ha et sånt familieportrett av Halvor Sushi og Per.
0: Kjør bilder av Halvor Sushi og Per.
1: Ja.
0: Da blir vi glade.
1: Ja, heller det.
0: Ja.
1: Lurer på hva Per ser ut da.
0: Skal vi gå i penale, legge på røret?
1: Ja, legge oss i trepysjamasen, mm-hmm. Logge MSN.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Game over. Over og ut. Mjaus.
1: Christer has left the katteby.

Oi, oi, oi. Man ser jo mot første mulige ferie selvfølgelig, ja, når det har gått den andre dagen. Det var andre skoledag det. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag. Hei.

0: Det er quiz-tid. Det var Frode på nyhetene som fikk velge tema. Det var han ville bare ha sjøku, men jeg har tatt sjødyr-quiz i dag da.
1: Okay.
0: Men inspirert av Frode på nyhetene. Er ikke det fint da?
1: Det er
0: vi er en, som den eneste stor familie.
1: Heia Frode.
0: Ja, ja, ja. Da er det vel bare å kline til. Hvilket dyr er de nærmeste genetiske slektningene til sjøkua? Er det elefant og klippegrevling? Eller er det flodhest og svinegrevling? Eller er det moskus og honninggrevling? Tror du, Geir?
2: Jeg går for flodhesten i midten, ja.
0: Du går for flodhest og svinegrevling. Det er ikke riktig.
1: Da er det siste, da.
0: Moskus,
1: ja,
0: og honninggrevling. Nei, det er elefant og klippegrevling som er den nærmeste genetiske.
2: Klippegrevling, ja. Er det sånn frisør på...
0: Ja, det er studio...
1: På klippegrevlinga?
0: Nei, nå var det morsomt på en tirsdag. Det er bra. Hva het filmen fra 1993 om vennskapet mellom en gutt og en spekkhogger?
1: Free Willy! Jeg trykket først også.
0: Ja, Free Willy, riktig. Ja.
1: Det er min favorittfilm.
0: Er det det?
1: Ja, har jeg ikke fortalt om det?
0: Ja, fremdeles?
1: Ja, ja.
0: Når du er nå 30...
1: Jeg gråter i tre dager etterpå.
0: Og gjør
1: jeg kan
0: det?
1: Ikke se den. Jeg, nei, må sette, jeg må ha fri.
0: Hvor mange øyne har en blekspruta? 2, 8 eller 120? Vær så god, Geir.
2: 120.
0: Nei, det er det ikke.
1: 8.
0: Nei da. Så ingen får poeng, det er 2.
1: Det var lurt spørsmål.
2: Ja, skulle du ha sett?
0: Skulle du ha
2: sett?
1: Det er mange armer, 2 øyne.
0: Ja, ja, ja. Hva heter Valrossen som slapp da på båter og flytebrygger i Oslofjorden i 2022 da?
1: Kim har trykket allerede. Kim hun heter trykket. Freya.
0: Hun heter Freya, er riktig.
2: Ja, Frøya var det vel riktig.
1: Nei, det var Freya.
0: Det er Freya.
2: Freya?
1: Ja, ja.
2: Som sjokolade.
0: Nei, med Y da. Freya. Freya. Freya.
2: Ja, da burde du nesten sagt.
0: Freya.
2: Freya.
1: Freya.
0: Hvilke av disse påstandene om sjøhesten er løgn?
1: Oi!
0: Sjøhesten må svømme forover for å ta opp oksygen i gjellene, eller sjøhesten finner en make den holder sammen med livet ut, eller hundsjøhesten legger egg i hannens pung, og hannen føder og passer på at de små når
1: når de føder. Ja, men det er jo, det er jo sant. Nei, har du trykket? Fader, Geir, jeg glemte å
0: trykke. Ja, Geir, hva tror du?
2: Det er den første.
0: Det er den første?
1: Ja.
0: At du må svømme forover. Det er riktig,
1: ja.
0: Så det er løgn, og resten er sant.
1: Ja.
0: Og det er Kim som vinner sjødyrkvisten i dag. Gratulerer så masse. Det var bra innsats. Og takk til Frode på nyhetene for bra innspill til kvisten i dag.
1: Takk, Frode.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Før på Stelsjevik, det er den, Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera og Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera og Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: kommer unna 7:07 på Radio Norge.
1: En stor sak på nyheten i går så vi, det er opprør i DNB i anledning hjemmekontor. DNB stopper faste hjemmekontordager fra oktober, og nå må ansatte få godkjenning av sjefen fra hjemmefra. Endringen har skapt med enormt misnøye blant bankens, på bankens interne plattformer, og DNB-ledelsen mener at kontorarbeid styrker samarbeid, læring og innovasjon. Og så er jo da blitt så er jo da denne meldingstråden som da går internt. De mener jo da at bekymringen og frustrasjonen i meldingstråden er fleksibilitet i hverdagen, plassmangel på kontoret og i kantina, at DNB blir mindre attraktiv arbeidsplass, økt reisebelastning, mangfold i DNB og et gode som blir tatt fra dem.
2: Men det kan det. Jeg jo forstå.
1: Altså, de ansatte som
2: hvis du ser for at du har en jobb, altså vi er rutinedrevet liksom, ja. Og du kanskje pendler og du har lagt opp livet ditt på en måte til at nå har jeg jobbet sånn her lenge, og så blir det tatt fra deg, så er det en vanskelig overgang sikkert for mange. Og det kommer sikkert an på hva slags jobb du har. Jeg tenker sånn, innimellom så må det jo være greit å kunne sitte hjemme og få plottet ferdig alt du skal og ikke bli forstyrret, for man blir jo litt forstyrret på kontoret også.
3: Ja, selvfølgelig det.
2: Og mye tid til kaffe og sladder.
3: Og tullball, selvfølgelig. Man snakker jo om effektivitet. Samtidig så er jo det der fagmiljøet, da, ikke sant? At du kan bare lett bare slenge. Og du, hva gjorde du med den saken der? Gikk den videre? Eller, og så bla bla bla, ikke sant? Og, gi meg tips på den her, for nå sitter jeg litt fast her. Altså den der hele tiden, ja, utviklingen da.
1: Ja, og det sosiale. Ja. Altså med kolleger og sånn. Når vi har vel ikke hatt hjemmekontor på grunn... Altså, pandemien, det var jo liksom da virkelig hjemmekontoret fikk satt seg.
3: Ja, ja.
1: Vi var jo her hele tiden, men det var jo veldig mange som hadde hjemmekontor, fordi at det var eneste muligheten. Og da har jo det festet seg, og man har sett at dette her funker jo faktisk. Og bor du 2 timer unna arbeidsplassen din, så er du klart du sparer 4 timer om dagen på å sitte hjemme og jobbe, da, hvis du er effektiv. Det er jo ikke sikkert alle er.
3: Hva med kombinasjonen, at det er noen dager, men det er jo... Vi skal jo ikke...

0: Vi skal jo også være klare at det er noen som bruker det som en litt sånn hjemmekontor. Er det samme som det er litt sånn småfri?
1: Ja, 100% når venninnene mine har hjemmekontor, så er han, åh, så digg, har du hjemmekontor?
0: Ja.
1: Det, da føler jeg at de har fri.
0: Også,
1: jeg tenker at de gjør ingenting der.
0: Venninne meg, det er også, da er det sånn, da bare sier noe, jeg får gjort enormt mye, for at det er ingen forstyrrelser, da får jeg gjort liksom bare unna masse.
2: Ja, ja.
0: Og da jobber du, ikke sant? Selvfølgelig du kan sette på en vaskemaskin eller gjøre noen sånne type ting, det tar jo ikke bare noen sekunder.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men mange sier jo også at de blir jævla effektive.
1: Vi har jo ikke noen erfaring med hjemmekontor, for vi har jo en litt annen jobb.
0: Ja.
1: Men du som hører på nå, du har jo sikkert erfaring med hjemmekontor. Hva synes du? Er det greit at DNB plutselig bare tar vekk den goden fra de ansatte? Ja. Det vil vi høre om. Ring 08282.
0: Ja, ring 08282. Og hvis du jobber i DNB, du kan være anonym for eksempel. Bare ring oss og fortell om hva du synes om hjemmekontor. Dersom jeg kommer her på Radio Norge med Austin. God morgen.

0: siden jeg har spilt. Den her er jo god, gammel slager, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja, virkelig.
1: Det er vel en såkalt evergreen.
0: Det er vel det. Nå til dagens topp 10-liste.
1: Det er andre skoledag for veldig mange i dag, og det er tid tegn på at det er andre skoledag, rett og slett.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting på at, tegnet på at det er andre skoledag i dag, plass nummer 10.
1: Du syns du begynner å bli litt kjedelig.
2: Allerede,
1: ja. Ja.
0: Plass nummer 9.
1: Du begynner å øve til juleavslutningen.
0: Ja.
1: Skuespillet der, vet du.
0: Er du sikker på dette her, altså?
1: Ja, det
0: er. Plass nummer 8.
1: Borden har blitt til pupper. Altså, du tegner sånn bord på kladdeboka.
2: Ja, man starter alltid det med en gang du får, ikke sant, den kladdebok. Du vet hvordan det er.
0: Ja, ja.
2: Så gir du sånn ordentlig innsats.
0: Mm.
2: Og så dag 2 så blir det bare sur.
0: Jeg tenker på at det er andre skoledag, plass med 7.
1: Den evinnelige diskusjonen om sjokolademelk versus vanlig melk.
0: Ja, altså skal du...
2: Hvorfor kan ikke jeg ha sjokolademelk? Alle andre har sjokolademelk. Nei, ingen har sjokolademelk.
0: Vi, altså tilbake til min skoletid, da hadde vi Oboi oppe i sånne fotoplastbokser, de svarte med grått.
2: Ja. Det hadde vi også.
0: Ja, ja, ja. Svarte bokser med grått lokk på.
1: Det rister du.
0: Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Du må sitte igjen.
0: Ja.
2: Er det så vanlig?
1: Nei, jeg måtte det.
0: Du måtte det, ja.
2: Ja, okay,
0: plass nummer 5.
1: Mattakka i bånden av sekken har ikke rukket å bli helt større enda.
0: Nei. Hvor lenge siden er du gikk på skolegær?
1: Det er noen år siden. Veldig mange år siden.
0: Jeg ble nysgjerrig på nøyaktig, ja, altså. Plass nummer 4.
1: Og så var det dette med FAU da.
0: Ja, det var det med FAU da.
1: Er det noen som, jeg har et lite tips her, hvis det er noen som har

0: Førsteklassinger.
1: Fy søren, jeg kan ikke være med på de møtene.
0: Nei, meld deg på som klassekontakt og FAU og alt i førsteklasse. Da er du ferdig med det, og da er det minst å gjøre.
2: Kjempebra tips, altså. Plass nummer tre.
0: Læreren smiler også i dag, men uten å mene det noe særlig.
2: Og den er det mange som synes er litt urettferdig også, tror jeg. Men det kan jo skje. Plass nummer to.
0: Og der begynte leksen, ja.
2: Ja da, der var det lekser, ja. Ja, ja, ja. Visste dere det. Og plass nummer en på topp 10-listen da. Tegn på at det er andre skoledag. Plass nummer en.
0: Er det høstferie uke 40 eller 41?
2: Oi, oi, oi. Ja, man ser jo mot første mulige ferie selvfølgelig, ja, når det har gått den andre dagen. Ja. Det var andre skoledag, det. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe og hører på Radio Norge. No doubt for dette her, og don't speak. I år så er det 2026. Hva heter årstallet neste år?
1: 2027.
0: Ja, ikke sant?
2: 2027.
0: Hvordan, Remi, sier du da?
3: 2027.
0: 2027. Ja. 2027, kan man si det?
1: 2027,
2: nei, ja, det høres rart ut. Da er du så gammel.
0: Eller bare 27.
1: Ja, for vi må jo ikke ha med 20. Alle skjønner jo at vi er 27. I 20. Ja, så må vi egentlig ha med det.
0: Men folk som ikke kan si skjole og skjøtte, eller som sier skjole og skjøtte og
2: skjøtte. Ja, det er
0: 2027. Ja. Det er et, det blir
1: et... Men det er jo 20 og 7, skal man jo si 7.
0: Mm.
1: Så det er 2027.
0: 2027. Ja, det, jeg tror ikke det er noe problem å si, men det blir jævla tungvint altså.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og det er jo ikke så...
1: Samme kroppen 2027.
0: Ja. Ja, det er det man må snakke om. Sommerkroppen 2020. Det er ikke bare det som er rart med det året vi skal inn i om et halvt års tid. Det er under det da. Det er at det er så dårlig med røde dager.
2: Ja, det er ingen ja, nesten.
1: Ja, det er ikke dårlig, det er de samme røde dagene.
0: Ja.
1: Det er
0: ikke nei, men altså, de klarer altså kunststykket å legge 1. mai på en lørdag hele julen i helgen, og så krasjer 17. mai og andre pinsedag på samme mandag. Ja. Det er liksom bare
1: ja,
0: alt.
1: Ja, da mister vi en faktisk.
0: Om vi gjør.
1: Ja.
0: Når du klarer å ha 17. mai og pinse, som har vært sånn ja. Egen pinsen så flott, da, gitt, og så glad 17. vi var i pinsen.
2: Men jeg så en liten gledelig overraskelse her.
0: Mm.
2: Det er altså himmelsbretten, det er torsdag 6. mai.
0: Ja.
2: Det er dagen etter bursdagen min.
0: Å ja.
2: Da blir jeg pensjonist.
1: Du blir 67.
2: Jeg tror ikke jeg skal pensjonere meg. Men du verden for et haraball. Jeg skal ha den dagen. Og så var lenge dagen etter. Og så er det inneklemt fredagen der. Jeg har vel fri.
0: Så du tenker at det er positivt dette i 2027?
2: Ja, det er den ene dagen. Jeg må klamre meg til den.
1: Hva skal du si på bursdagen din i dag her?
0: 6-7. Hvordan er det nå i denne alderen du
1: er
0: i?
1: Det er ikke lov å si 6-7.
0: Nei, er ikke det veldig ut nå? Det er ingen som gjør det lenger nå. 6-7. I dag er det i hvert fall 18. august 2026, hvis du skulle være i tvil. God morgen.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Morgenklubben.
1: Jeg lurer på om noen har tatt turen til Marius Müllers plass på Manglerud i sommer som et reisemål.
0: Det kan jo være.
1: Det kan være.
0: Det er noen
1: bilder foran skiltet der da.
0: Ja, blodfans.
1: Blodfans.
0: Og Marius Müller
1: ligger i Plogeveien, rett ved badet.
0: Ok, det var Manglerud-praten. Nå skal vi over til dagens fun fact. Dagens
2: fun fact. Norstat har spurt nordmenn om de synes at sommeren er lang eller om den er kort.
0: Og har de spurt om det?
2: Ja. Ja, Ja, men om den går fort eller sakte, det er ikke sant, sommeren. 82% synes den går.
0: Går?
2: Ja, fort eller sakte.
1: Nei, fort.
2: Ja, det går fort. Ja. Men 4% synes at den går sakte.
0: Nei,
2: jo.
0: 4%.
1: Nei, de som gleder seg til å gå på ski, det da.
2: Ja, det kan det være. Men sommeren går jo, den går fort, men den kan jo gå litt sakte også.
0: Nei, kan den det?
1: Syns
0: ja,
1: du?
0: Jeg synes den går så enormt fort, men det er de samme 4% som sier sånn, jeg herler ikke denne varmen, jeg. som bare det er liksom bare over 15 grader, sånn, jeg herler ikke denne varmen. Vet du, jeg synes det er så mange som klager på varme, jeg synes det er så dumt.
2: Har du hørt det i sommer også?
0: Ja, det er folk som gjør det.
2: I Norge?
0: I Norge, ja.
2: Det er ikke lov å klage i Norge.
0: Nei, men det er det jeg sier også, Kim. Ja. Det er jo fader ikke lov til
2: det. Det er greit hvis du er i Egypt på en måte, og det er 49 grader, så er det lov å si sånn, det er digg med aircondition på hotellrommet, men bortsett fra det er det ikke lov å klage.
0: Nei, det er ikke, nei. Det er faktisk ikke lov å klage på varmen. Men det er, de fleste synes sommeren er...
2: Sommeren går fort.
0: Går fort, ja. Og sommeren er...
2: Og det er litt sånn trist, for jeg snakker med mange av vennene mine om det, fordi jeg er sånn, jeg går hele året, jeg, Kim. Mm. Og gleder meg til sommerferie.
0: Ja.
2: Og så har de sommerferie kanskje 3 eller 4 uker da.
0: Mm.
2: Og det går jo fort.
0: Ja, det går kjempefort.
2: Og så er det sånn, nå er den over.
0: Ja.
2: Så nå skal jeg gå og glede meg ett år. Og det er det man gleder seg til.
0: Jeg går jo med en sorg. Altså ja, ja. Sånn der, når jeg hører trærne.
1: Ja, du har jo sånn sørgebind på deg, du.
0: Ja. Men det er virkelig...
2: Sørgebind eller
0: sørgetampon? Nei. Hva er det slags humor vi har fått etter sommeren her nå? Er det liksom den der vi skal være på en måte?
2: Jeg bare klarte ikke å la være.
0: Nei, jeg
1: skjønner. Hun er.
0: Ja.
1: Vi andre skjerper oss.
0: Ok, da spiller jeg en låt som jeg synes, når jeg hører den, noen spille den i starten av sommeren, så blir jeg altså så sur, men nå synes jeg den egentlig passer. Og det er denne litt sånn sommeren er kort låten, den svenske, ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener, ja, ja. Thomas Ledin. Mm. Er dere klare?
2: Jeg er klar.
0: Ok, den er litt depressiv, men nå, det er sensommer.
2: Du får ta den sørgetampongen da.
0: Ja.

Det er Rasmus. Danske bandet her, In The Shadows. Jeg vet ikke om de hadde så mange flere låter. Vi skal rett over til Roxette, How Do You Do, så håper jeg selvfølgelig at du har en fin start på denne arbeidsuken. I see you

Dolly Parton på Radio Norge. Ja, hvem var hun egentlig? Ja, som vi hørte. Jobbet i en bank, tydeligvis da. Snart Aerosmith, Eddie Grant og Mr. Mister her på Radio Norge, hvor du alltid får...

0: gal.
1: Jeg tror at du forræder.
2: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Spar på Statsjevik, det Frode.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis fullpris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå.
11: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

I'm Still Standing. Fremdeles på beina, Elton Hercules John. Han har jo sagt han pensjonist, det stemmer jo ikke I det hele tatt. Han driver med solbrillesalg I stor stil på nettet og har konserter og han har jo et nytt album på gang også som pensjonist, det han I hvert fall ikke. Dette Radio Norge, Per heter jeg. Hvordan har du det I dag? Hvordan føler du deg?

Hvordan går det med kongen? Lagt inn på Rikshospitalet nå, hør mer om det I nyhetene snart. Hvorfor fotballpresident Lise Klaveness rasende på FIFA? Ja, det flere ting. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 4 minutter.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: 20 og 7 skal man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-20-7.
2: 20-20-7.
1: 20-20-7.
2: Ja, ikke sant?
3: 20-20-7.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026, det er det ikke noe tvil om, og 19. august, og vi er på plass fra 05.59 her på Radio Norge. 2026.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: 20 og 7 skal man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-20-7.
2: 20-20-7.
1: 20-20-7.
2: Ja, ikke sant?
3: 20-20-7.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026. Det det ikke noe tvil om 19. august, og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: 20 og 7 ska man nog si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-27.
2: 20-27.
1: 20-27.
2: Ja, ikke sant? 20-27.
3: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen det 2026. Det jo ikke noe tvil om, om 19. august, og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. 2026.

akkurat nå, er det enda en kampanje hos Gosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: 20 og 7 ska man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-20-7.
2: Ja, ikke sant?
3: 20-20-7.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen det 20-26. Det det ikke noe tvil om. Om 19. august, og vi på plass fra 05.59 her på Radio Norge. 20-26.

0: gjort enormt mye, for at det er ingen forstyrrelser, da får jeg gjort liksom bare unna masse.
1: Ja, ja.
0: Hvis du er effektiv, og, ja, hvis du, og da jobber du, ikke sant? Selvfølgelig du kan sette på en vaskemaskin eller gjøre noen sånne type ting, det tar jo ikke bare noen sekunder.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men mange sier jo også at de blir jævla effektive.
2: Vi har jo ikke noen erfaring med hjemmekontor, for vi har jo en litt annen jobb.
0: Ja.
2: Men du som hører på nå, du har jo sikkert erfaring med hjemmekontor. Hva synes du? Er det greit at DNB plutselig bare tar vekk den goden fra de ansatte? Ja. Det vil vi høre om. Ring 08282.
0: Ja, ring 08282. Take a

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: I år så er det 2026. Hva heter årstallet neste år?
3: 2027.
2: Ja, ikke sant?
4: 2027.
2: Hvordan, Remi, sier du da?
5: 2027.
2: 2027. Ja, 27, kan man si det?
3: 2027.
4: Ja, da er du så gammel.
2: Eller bare 27.
3: Ja, for vi må jo ikke ha med 20. Alle skjønner jo at vi er 27. Ja, så må vi egentlig ha med det.
2: Men folk som ikke kan si skjole og skjøtte, eller som sier skjole og skjøtte og
4: skjøtte. Ja, det er
2: 27. Ja. Det er et, det blir
3: et... Men det er jo 20 og 7, skal man jo si 7.
2: Mm.
3: Så det er 2027.
2: 2027. Ja, det, jeg tror ikke det er noe problem å si, men det blir jævla tungvint, altså.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, og det er jo ikke så...
3: Sommerkroppen 2027.
2: Ja. Ja, det er det man må snakke om. Sommerkroppen 2027. Det er ikke bare det som er rart med det året vi skal inn i om et halvt års tid. Det er under det da. Det er at det er så dårlig med røde dager.
4: Ja, det er ingen ja, nesten.
3: Ja, det er ikke dårlig, men det er de samme røde dagene.
2: Ja.
3: Det er
2: ikke nei, men altså, de klarer altså kunststykke å legge 1. mai på en lørdag, hele julen i helgen, og så krasjer 17. mai og andre pinsedag på samme mandag. Ja. Det er liksom bare
3: alt. Ja, da mister vi en faktisk.
2: Om vi gjør.
3: Ja.
2: Når du klarer å ha 17. mai og pinse, som har vært sånn ja. Egen pinsen så flott, da, gitt, og så glad vi var i pinsen.
4: Men jeg så en liten gledelig overraskelse her.
2: Mm.
4: Det er altså himmelsbretten, det er torsdag 6. mai.
2: Ja.
4: Det er dagen etter bursdagen min.
2: Oi, ja.
4: Da blir jeg pensjonist.
3: Ja, du blir 67 i 2027.
4: Jeg tror ikke jeg skal pensjonere meg, men du verden for et haraball jeg skal ha den dagen. Og så var lenge dagen etter, og så er det inneklemt fredagen der. Jeg har vel fri.
2: Du tenker at jeg er pensjonist i 2027?
4: Ja, det er jo den ene dagen, og jeg må klamre meg til det.
3: Hva skal du si på bursdagen din dag her?
2: 6-7. Hvordan er det nå i denne alderen du er i?
3: Nei, det er ikke lov å si 6-7.
2: Nei, det er ikke det bildet ut nå. Det er ingen som gjør det lenger nå. 6-7. I dag er det i hvert fall 18. august 2026, hvis du skulle være i tvil. God morgen.

0: Halvor?
1: Ta tell på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå vi på.
0: På? På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn med lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det ikke
1: Nei, det au pair.
0: Ja.
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor
1: ja.
0: Fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det og de har vært lenger enn det. De har vært lenger.
0: Men hentet du Per eller kom han med
1: kom med posten?
0: Med, kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene.
1: Ja, det går tog dit.
0: Det blir noen togbytter oppover da.
1: Du vet hva, det går ganske raskt med tog fra Filippinene til omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj for Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi Sushi var ikke så jeg spurte hvordan går det overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på.
0: Ja.
1: Ja, det sagt at det skal dere gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg sagt, stå I det, selv om det ubehagelig. Jeg sagt, jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men altså, gi det litt tid.
0: Hvorfor har jeg ringt opp en som ble opptatt signal? Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute av syklen. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir... Hun har jo betalt Per time.
0: Fy! Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk.
0: Ja.
1: Klipp det vekk.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var det
1: gjort det? Var det ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg. Ja, det derfor så rart at Sushi var suttraver og vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Palmehelgen var jo for så vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte jeg var en dag det er da jeg var I Bergen og Stryn
0: ja hur var Bergen da?
1: Bergen var bra
0: ja
1: var bra jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser
0: nei
1: så det kom litt brått på
0: ja.
1: Så jeg tok jo fly sammen med Magnus Devold som skulle være headliner
0: Good.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet Fordi det visste at han satt rett foran meg Som rart at jeg ikke oppdaget For Magnus Devold
0: Høy
1: Høy ja. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om Og han sa at han skulle være headliner Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed Så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking Har ikke fått beskjed Jeg spurte det ledig den helgen for konferanser eller headliner
0: ja.
1: Det ledig Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen Stod det
0: ja.
1: Og det var hyggelig Så det var Lenge siden jeg hadde gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lenge siden. Og så var det Stryn, som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette... Ja, altså, på showet, det var ikke så gærent. Ja, da, det var jo det, men de er ikke så skravlete. Eller jo, også litt skravlete, men det var ikke mer enn at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest, ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen. Ja. Så litt sånn skravlet det blir jo. Så var det litt, noen som var litt fulle. Den som blei fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære.
0: Ja.
1: Jeg så målstrykken.
0: Oi.
1: Ja, ja. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det, jeg var gratis bar i går, skjønner du.
1: Gratis bar,
0: gratis, på ja, Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var
0: da.
1: Du der?
0: Mm-hmm. Det var en grunn da.
1: Skulle vi hente noen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men snart.
1: Snart.
0: Nei, det var jo premierefest, for i dag er jo siste mann ut ute på fjernsynet.
1: Ja, i dag som i når du hører dette, så har det allerede skjedd.
0: Ja, ja. Og ligger da også på Obo.
1: Og det vil da si at når lytteren, ja. Når med artisten, ja. Hører dette,
0: den jevne med
1: så
0: artist.
1: Ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
1: Åh, jeg, alle? Nei.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Sikkert en 3-4 stakker?
0: Ja. Men jeg framstår altså så kørka.
1: Gjør du
0: det? Og det er så gøy.
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg...
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann i handlevogn?
0: Nei, det er ikke bra.
1: Du tenkte, som Jonas Riese, endelig skal reality få vise at de ordinarene er en helt annen enn den han framstilles for å være i andre reality, tenkte du?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var det ikke.
1: Nå kommer Thoresen. Mm. Få meg opp i køya. Her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
0: Ja, det skjedde jo ikke.
1: Men kørka altså da, mer
0: nei,
1: kørka enn
0: det. Bare at jeg, det var noen sånne logiske tester og sånn, som jeg bare er generelt bare dårlig på. Men det, har med, ja. Det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det er jo konkurranse, det er tid, hvor ja. Hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, du kobler ut litt da. Ja. Men ikke verre enn andre, nei. Men det er jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer på 21 fikser.
1: Det er klart det er vanskelig å knytte det tauet når Linje Meister og Fint Opap står og sliter i andre enden av studio.
0: Det er vanskelig.
1: Da er det klart det er press.
0: Det er klart det er press.
1: Ja.
0: Ja da. Og, men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
1: Så kom
0: det. Da var det rett og slett I'm out.
1: When the trubadur sings.
0: Da går jeg hjem.
1: Ja, gjør du det, eller vil du si at åpen bar var slutt da trubadur kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde jo hadde passord i barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja. Se, jeg, nå nikker jo Kengu, han er jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen. Det var en gjeng ute på
1: byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du hadde kjæresten min relativt langt nede i glasset. Fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
1: Ah.
0: Det gikk ikke.
1: Ah.
0: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde hun ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen er sånn utrolig påståelig og enormt stelt litt på noe, så, og jeg har gitt råd, sagt ikke gjør det, jeg har vært kranglete, og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi. Hvis de fortsetter, så blir jeg sånn, ja, gjør det da.
0: Ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg er glad for at vi ikke kom inn der da. Det var gøy å være der i går, for da var man jo i et lukket trygt rom.
1: Hvor mange kjente du der, ja?
0: Av de som er deltaker, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så blir ikke godt kjent på et sånt
1: konsept. Ikke den type konsept.
0: Nei, men det er jo hyggelig å møte folk tilbake igjen da, mm. som han har vært på fjernsynet med, eller på fjernsynet med.
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har.
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi altså brødre nå. Vi sover i skje sammen, vi lange, lange gode samtaler.
1: Dette liker jeg.
0: Ja, og vi liker jo, og vi er jo veldig like, jeg og Klemmesen, som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to. Så vi...
1: Ja, begge har jo tendens til å lokke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det er jo noe.
0: Det er noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså... Oi, nå... Han bare beklager, jeg er jo fryktelig tøy og jeg vet ikke hva som skjer. Men er det flere da?
0: Nei.
1: Er det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt.
1: Han var med,
0: ja. Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt.
1: Ja.
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt.
1: Kjenner veldig godt.
0: Ja. Ahmed Mamoun.
1: Han var med.
0: Ja, Sivert Eimjellen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja. Så en del.
1: Ja, det var noen ja, du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var, og... Men min datter på 14 visste hvem alle var.
1: Det er nok litt sånn at det er nok et bredspektret kjennelseutvalg for å trekke flere generasjoner.
0: Åpenbart, mm. og det er jo for å trekke serien nå, så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier, i motsetning til meg og deg.
1: Hei, hei, hei. Jeg har da et litt, ikke så halvgærent.
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de jentene har. Nei, og det har de bare fordi de er... Ikke fordi den viser at de gjør noe eller,
1: jeg vil tro at det neste er fordelen ikke gjør noe
0: ja.
1: Det aller største gjør jo veldig fryktelig lite
0: ja. Så det gjorde jeg i går Og i dag så er jeg da på fjernsynet Og det bannes
1: Du gjør det, ja
0: Ja, jeg mister jo Blir bipa ut og ja, sint
1: Du rykker ikke ut i første
0: nei, fall nei,
1: det kan vi si allerede
0: Du, jeg holder meg Jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være Hmm. Så jeg så jo ikke
1: Det kan man tolke som man vil
0: Det kan man tolke som man vil Det gjelder livet
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen
0: Har jeg noen gang prøvd å framstå som en vinner? Hva det jeg vinner i alle fall? Livets lotteri
1: hey. Ja, nå måtte jeg tenke om at jeg tenker meg om her
0: Nei, jeg har jo aldri vinn i noe
1: Ja, nei
0: 320 spenn på tipping, kanskje
1: ja. Nei, jeg tenkte på sånn der Om du liksom, du sa til meg å være Kommer jeg langt, altså
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle Holde så lenge
1: da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men det
0: Det er ikke dårlig
1: Nei, det er ikke dårlig
0: Nei,
1: nei ikke ja, dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg I 71 grader nord en gang jeg så på det
0: Ja Så da har jeg solgt sjela til reality-djevelen Og jeg håper jeg kan gjøre det igjen
1: Ja
0: Ja
1: I en annen form, ikke i samme greie
0: Nei, nei, men det er veldig Det er gøy Og det er upretensiøst
1: Hva er neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la når, Da de la ned Morgenshowet her på Stå opp Radio Rock Etter morgenshowet som ble lagt ned Som jeg var med å starte Da var det jo litt sånn Hva skal Henrik Bjørnsson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
1: Olav Haugland Satan av Park Eller han har bare sklidt rett inn i reality ja, ja. Som om de stod på vent For å få han,
0: ja.
1: Han var, Det var rett på sommer 24-stjerne sommerferie Og så Er det kompani
0: ja, Kompani Lauritsen
1: Og det var noe mer også Lurer på om han bare ramlet inn
2: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur tror jeg Som Kristian Mikkelsen og,
1: ja, NRK, sånn. Da,
2: ja. Ja det er NRK-greie
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel
0: Men
1: Erik Bjørnsson hadde jo, da, han hadde jo siste mann ut
0: ja.
1: Kom godt ut av det mm-hmm. Han var flink I sånn synk-intervju som heter Har ikke han også vært med
2: 16 uker Han er nå ja,
1: Fader, det ruller å gå der for gutta
0: Ja da Jeg håper jeg blir spurt om Mer enn noe annet Norges dummeste
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du er ikke helt utenfor den.
0: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja.
0: Så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier, hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt,
1: Å bli i Norges dummeste.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei, det er jo ikke helt umulig hvis du framstår som rimelig kørka i siste minutt.
0: Ja.
1: Så er det jo ikke umulig Nei. At Discovery sier sånn
0: Skulle vi tatt
1: du, skulle tatt med han der, han der, se på han I handvogna der. Skulle han vært med?
0: Ja. Men vet du hva,
1: det her, det... Da, å, Ole Lukke, ja, ja. Radarparre.
0: Men det her begynner å gunne en ting, utilstrekkelighet.
2: Så det noe team.
0: Nå prøvde jeg å si noe viktig, Utilstrekkelighet jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så eller min datter måtte bytte navn da.
1: Jeg tenker at det ligger I kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe.
1: Også litt fordi har du en fot innenfor den der
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei.
1: Nei, men nå spør de jo, nå har du vært med på
0: vet du, hvorfor, jeg vil være med der? Fordi det var
1: det er veldig stort å ønske seg alle mot alle og samtidig ønske seg Norges Tromsø men ja, ja. Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
1: Jeg spiller og går omtrent med
0: mamma
1: samtidig.
0: Mamma elsket alle mot alle.
1: Og så rakk du ikke det?
0: Nei, og så synes jeg sånn, hvorfor ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
1: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller.
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det altså. Mm. Ja.
1: Ja. Så det på en måte men ikke gjør det hvis du blir med Albotan. Ikke si sånn, dette for mamma. Hun der oppe. Ikke si sånn, jeg skal mamma, ta seieren for mamma.
0: Tror du mora mi der oppe?
1: Jeg, hvis du skal hilse til mora di på Albotan, så hils der
0: jeg tror mora mi var sammen med sine egne så det,
1: ja.
0: Ja.
1: Det mye gøyere folk der nede, ikke?
0: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg.
1: Ja. Der oppe, man skal være sammen der oppe.
0: Nei, du gæren. Nei da.
1: Hørte du med Stephen Hawking etter at han var på til og med han på øya til Epstein. Han nede han nå?
0: Nei, ja, da, du gæren. Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
1: Ja, vi
0: Nå så jeg det kvernet huet på deg. Ja, ja. Nå var det
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den, så jeg stoppet.

0: ga de eksklusivt intervju fordi jeg skal til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det denne uka.
1: Ja.
0: This is it. Shit's going down på, i Otta, under, ved Otta på fredag.
1: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger I løpet av påsken.
0: Jeg har blitt mjæva på.
1: Og det så hyggelig. Ja. Og så var det en...
0: Men du på I Bergen av...
1: Ja.
0: Folk på gata.
1: Viktig ting som ble sagt I går I min bak, ja, I bakgården min. Der var det en jordfreser. Vet du hvordan jordfreser ser ut?
0: Sigurd?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jordfreser jo en maskin fra helvete.
0: Ja.
1: Som lager et forbannet rabalder.
0: Ja.
1: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt, vet du. Oh,
0: ja.
1: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
0: Naboen altså?
1: Nei, altså en fyr som kom for å frese.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Han
0: Harald
1: sa,
0: jordfreser?
1: Harald, vi sier Harald.
0: Han heter det?
1: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke, og så, det var så hyggelig. Så sa jeg hvorfor det, og så sier han noe veldig viktig. Han sier, fordi at det så... Der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går I og, og I overskuelig frem så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
0: Nei.
1: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le for det ikke sånn I dag skal vi prate om og det,
0: ja. Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
1: Ja, men det har jeg hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at det, Eller bare sette på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
0: Noen ganger
1: Ja, vi gode på det, synes jeg
0: Stødig fjas
1: Ja
0: Helt til sklir ut
1: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt meva på tre ganger på en uke Og det synes jeg god
0: statistikk Tre ganger mev?
1: Ja,
0: ja. Ja Jeg synes det var stas å bli meva på av folk på gata I Bergen
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg trodde ikke vi var noe særlig
1: Stor I Bergen, nei
0: Mjau, mjau Det en annen litt sånn
1: Å ja, det blir litt sånn Bergen strong over det Mjau, mjau ja,
0: For jeg var jo gjest I... Gjest I en annen podd på skridt
1: Skamfrelst?
0: Nei, den heter jo
1: Og med
0: den
1: kroken
0: ny.
1: Og ja.
0: Bergens avisa har ja. Sånn, Den heter jo sånn der gløtste
1: ja.
0: Flatten Eller et eller annet sånt Typisk sånn bergensk Kvarter tok det å gå dit fra hotellet Jeg var altså så våt
1: Ja, og det var veldig gøy
0: For da måtte jeg si det Det våt som en smøkart
1: Ja
0: Og jeg synes det ordet jeg så glad I Smøkatt
1: Og veldig gøy det greia du hadde med at Hvorfor røykingen har gått ned I Bergen For det klin umulig å røyke der Det var veldig gøy
0: Ja, fordi du røyker du slokka på vei til studio Bare sånn Det for vått å røyke I Bergen
1: Det det
0: Ja,
1: ja.
0: Helvete
1: Ja
0: Ja Ja Men jeg var en vårt smøkatt Og det synes jeg altså Et staslig uttrykk for Altså det jo egentlig en sånn Bakårslusk da Men smøkatt
1: Smøkatt
0: Mjau, mjau Mjau, mjau Ja, så du, mjau, mjau det mest Helge gjorde da Mjau, mjau, mjau
1: det sånn Helge Jordal snakker?
0: Jeg skulle fortelle en greie på scenen I Bergen Som jeg ikke rakk fordi jeg var Dyttet du til kaffekoppen som en katt nå? Med poten din? Hvorfor gjorde du det?
1: Fordi den skal ned
0: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn Jeg vet ikke hva du tenkte over det
1: Men vent, det kommer til å klirre
0: Kan jeg skrive ned de tankene Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned
1: Og les gjerne
0: jeg skulle jo teste denne teksten Det egentlig en slags stand-up test ja, men... Jeg aner ikke hvordan det ble jeg har ikke sett på det siden jeg var I Bergen
1: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
0: Jo!
1: Del med oss Se, Kengo og jeg, vi sitter så spente som trommerskinn nå
0: Nei, det jo ikke sånn ikke
1: Ser
0: sånn.
1: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor du I baris?
2: Hvorfor du det?
3: Det jo sommer
1: Det sommer, selvfølgelig har våren kommet sommer, ja. Ja da Sommer,
0: det sommer
3: Ja, det jo tosiffra grader om dagen
0: igjen. Nei, fordi jeg hadde en Det var en fyr Da reiser du deg på Skal du klære deg? Nei, hva faen skal du? Du skal klære deg
4: Jeg skal bare ha meg Det varmt her
0: Det dritvart jeg har lyst til å klære meg Men jeg har ikke flere lag Dette siste laget I siste laget Nei, fordi Det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
4: Nei!
0: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en... Hva skal man si? En slags velkomst? Halla! Ja. Nei, det lov å si halla til Øystein.
4: Åja, nei, vi på altså.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nei, ikke bli redd da.

0: Nå kom bare produsenten inn og lurte på.
1: Du går jo rundt i studio.
0: Ja, men jeg skulle klære meg.
1: Okay,
0: det er baris dag i studio i dag.
1: Ja, nå ser jeg det.
0: Hei, gutta. Ok.
2: Det er jo han produsenten vår, eller altså en annen type produsent, ikke Kengu, som i og med at du nevnte det i sted, Kristi, ja. At folk sier at det er så deilig at vi har den der fjasegreia og ikke har det sånn tydelig, sånn, nå skal vi det og nå skal vi det.
0: Ja.
2: Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
0: Åh, ja, det har han.
2: Og det er fordi bare han har gitt opp da.
0: Ja, man måtte bare spise sine ord.
2: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-seksjon som heter Norsk drikkekultur.
0: Ja.
2: Og det handler egentlig om at jeg synes det er så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
0: Ja.
2: Så prøv den.
0: Ah, fy faen, det har vært borte selv.
2: Ja,
0: du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
2: Det er litt sånn der ratseputt. Ah, jeg vet hva, det er ingen som liker det.
0: Nei.
2: Og bartender er det eneste som liker fernet.
0: Mm.
2: Jeg begynte på det, og så har jeg akkurat kommet til Bergen, inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn påsa vin, sånn toflaskers påsa.
0: Ja.
2: Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt da, vet du. Så jeg hadde jo påsa fra Vinmonopolet, så sto jeg utenfor hotellet. I telefonen, det vil si jeg hadde med headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale, så jeg er i åpenbart godt humør.
0: Ja.
2: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet. Og han rister på hodet i gode 15-20 meter.
0: Nei!
2: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Det er, jeg er åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare å ha det på deg i påsene
0: ja.
2: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det er derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til. Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva... En sånn jævla mellomleder, typisk sånn... sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko.
0: Ja.
2: Gode joggesko. Vindjakke. Litt måne. Han sitter i styret i bordslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Nå han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic. Han er en jævla mellomleder her. At han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så jævla døll ut. Han er Stoke. Altså han er sånn. Han er så kjære. Han fyren her var en sånn der første påskedagsreklame for en sykdom som de ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredje av befolkningen er det sånn, Knut har fått bukskant, og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det der, han heter Knut, han er ikke skilt. Vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelt? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikken, jeg ser den for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasje, han har ikke det, men han har det nå, i mitt huet. Altså, han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede, han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra, for det er sikkert der. Vet du, faen. Bare sånn, altså bare en sånn, klassisk god gammel gledesdreper er det det var. Jeg fikk meg dypp i humøret da, ikke sant?
0: Ja.
2: Jeg stod der i posen og så...
0: Det gøye her er jo at du liker ikke å bli dømt, men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
2: Ja, ja.
0: Der er du god.
2: Ja, det er fortjent. Fordi,
0: ja.
2: Her er poenget med at jeg er klar over at han pirker borti meg med en pinne, mens jeg skyter han med kanon.
0: Ja.
2: Ja, jeg er klar over det. Men grunnen er... Det er aldri jeg som begynner. Det er derfor jeg tillater meg det. Det er ikke jeg som begynner. jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata som åpenbart skal ha en fin dag. Se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men ja, hva er det for noe med... Ja, nei, altså... Jeg må jo si at nå er folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn i 50-årene. Men jeg gjør det også av en viss fascinasjon. Det er en viss fascinasjon, fordi nå er ikke flere hytter igjen å kjøpe. Ikke sant? Det er ikke flere øyer igjen i det indiske hav å ta med kona på. De har rundet livet, og nå har de stagnert. Og hva er igjen da? Da må de trykke andre ned. Jeg tror det er det for noen. De har rundet livet. De har den bilen de har lyst på. De har den drømmehytta. Hva er det for noe mer?
0: Men det er jo,
2: tror du ikke det har noe med dere?
0: Husker du ikke vi snakket litt om det på et par episoder?
2: Jeg er fascinert altså.
0: Fordi hvis, min alder er den verste. Altså,
2: desidert.
0: Ja, fordi at, og jeg skjønner at folk i 20-årene blir pissed off å høre på oss. Hvis du går på et 50-årslag nå, så gå ut på terrassen i løpet av det 50-årslaget. Der står Venke og Anita, de heter gjerne det, i tunika, for den er ikke sitt ikke så trangt. Skjønner du? Og du er et sånt damer som tygger tyggis og røyker. Og
2: tights under tunika.
0: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig.
2: Hvorfor gjør noen det?
0: Jo, de gjør det. Og der kommer det. Hvis du hører hva de sier sånn, nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella, det var jo innmari synd det da, men vi brukte den jo ikke, vet du. Nei, vi brukte den jo ikke. Vet du, jeg synes at det er ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner å leie ut, det orker jeg ikke. Men så var det jo sånn da, at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell, og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det er veldig langt da, å kjøre til Hafjell. Men nå vi stopper å lade bilen, den Teslaen, den har jo det batteriet. Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne å høre på det.
2: Ja.
0: At de bare spyr ut ilandsproblemer. Det, sånn skit hører på 50-årslag.
2: Ja,
0: og,
2: og
0: det er gjengs for min generasjon. Og igjen, som jeg er tilbake til, når jeg fikk voksenkjeft på Facebook for å si, oi, nå har jeg blitt 56, og den touchdown-teksten jeg hadde, fikk jeg jo berettiget kjeft. Fordi det har vi jo snakket om før, det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo og kjøpt meg leilighet for 20 år siden, så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag, liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så arv, foreldrene dine, buff, borte, arv, altså det er så lite problemer ute og går i vår generasjon. Og ja, det er mye hardere for folk i 20-årene å bare eksistere nå. Så jeg skjønner.
2: Ja, ja,
0: ja, og det der... Ja, faktisk, nå skal jeg begynne å gå mer og mer i 50-årslag bare for å snappe over hva folk snakker om.
2: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange, men herfra ut. Men nei, fordi jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Det må man jo alltid si. Selvfølgelig gjelder ikke alle. Fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom i Norge. Og det er selvfølgelig en tusenvis av mennesker i den aldersgruppa som lever under fattigdomsgrensa i Norge. Det er det. Men De er heller ikke de som oppfører seg sånn. Det er noe privilegiert ved å kunne det som han gjør da. Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ut på byen uten å ha blitt provosert. Han, eller han der Bergens anti-alko-fyren, det er noe privilegiert ved å oppføre seg sånn. Folk som står i kø på fattighuset for å få påskefrokost, de oppfører seg ikke sånn.
0: Nei.
2: Så det er noe med at jeg kan si det, med at det er kjøpefesten som det er de folka der. Det er de med liksom gjerne ha båt og to hytter. Og, ja,
0: men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
2: Nå tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
0: Ja, eller det er i 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torsom. Ikke sant? Og nå er det jo 7-8 ganger mer. Og
2: leiligheten jeg bor i har jo økt med en mil siden jeg flyttet dit.
0: Ikke sant? Og det er jo sånn...
2: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyter godt av det. Jeg synes det er tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det er teit.
0: Ja.
2: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes er mer verdt. Det er det ikke.
0: Nei.
2: Nei. Så, nei, men Ja, det er noe ekkelt over den der ja, men, holdningen
0: der. Så tror jeg ikke at folk i 50-årene også som
2: eller 60 og
0: ja,
2: kanskje 70.
0: Ja, også Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25. året, ikke sant? Men det er noe det er noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
2: Ja, det er det jeg sier, han ja, som Knut her. Tør ikke.
0: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes bare det fest jeg med Philip nå, ikke vil gå på skolen, og nå skal han opp på hytta på Havfjell nå, det med samme gutta, det jo, jeg må jo sende folk opp her og vaske hver eneste gang, bare, vet du hva, jævla drittungen din har jo, for du må få, altså her må du, det, dårlig oppdragelse, det ikke ADHD. Nei. Du har ikke fulgt opp ungen.
2: Nei, det det. Nei. Nei. Nei, det det. Det det mangler på åpning.
0: Philip og gutta skal på Havfjell. Piss meg opp der det ikke lov å si.
2: Fabian.
0: Ja, Fabian ikke minst. Mm. Vær så. Uff. Uff. Ja. Ja. Jeg, men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv. For jeg jo, jeg har jo aldri, jeg sier ikke at jeg bedre enn noen, jeg har bare aldri arvet noe. Jeg har aldri fått noe gratis.
2: Jeg kommer til å arve gjeld,
0: jeg. Ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre ja. Mine.
2: Så... Men vi må dra inn 50-årslag, Kristi.
0: Det må vi gjøre.
2: Vi må høre på at
0: ja, fy faen, dette gullgruva. Ja.
2: Nei, skal vi...
0: Hvor lenge har vi hoppet, Kengu? 35. Oi, se der, ja. Bare på jobb.
2: Kanskje en, da.
0: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det er en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det er vår.
2: Åja, ok, det er...
0: kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo Prøysen nå,
0: ja. Ja, men det kom opp her, jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut, sola skinner på hans tut. Jeg tror ikke Prøysen har sagt det.
2: Nei.
0: Nei.
2: En snut. På hans tut, snut.
0: Hans tut.
2: Og ja, das, det tror jeg ikke Prøysen har sagt.
0: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar.
2: Artig glad gutt.
0: Han var det.
2: Men, ville han sagt det der er vel kanskje i Grenseland.
0: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt. Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt.
2: Hvor har vi det fra?
0: Jeg vet ikke. Nei.
2: Det er, skal vi jule, Kengu?
0: Jeg tror ikke det er noe vits, så jeg
2: nei,
0: prøvde.
2: Okay,
0: nei,
2: men vi kan snakke om det.
0: Så vi snakker om det, ja.
2: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig. Altså, Ed skulle ha vært i 4 år. I Romjul, ja. Ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært å vært barn. Som jeg vet ikke om det er fantasi, eller om det er en historie fra da han var barn selv. Det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye herre, og det er så veldig klesert i dametøy, og det, kanskje det er noe han har opplevd, da? Ja. Jo, men det er jo det.
0: Det han egentlig sa...
2: Når du skal på den blåbærturen, da... Er ikke det? Nei, jordbær.
0: Jeg vet hva faen.
2: Han fikk et melkespann, og noen fikk et krus, og han fikk et lokk, hør du det? Så du plukket inn et lokk?
0: Vet du hva, kan vi legge i Prøysen til side? Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted. Jeg merker at det er mer her og mer til å ta tak i.
2: Og den fant
0: jeg
2: på skjær?
0: Ja, den liker jeg veldig godt. Den vil jeg lese opp, siden den er din.
2: Ta den du.
0: Ja. Er det sant at...
2: Nei, slutt!
0: Er det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inne på noe?
2: Ja, det er min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
0: Nei.
2: Fordi det var litt sånn jævla gnål om Jesus i desember. Det
0: er voldsomt gnål.
2: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, hvilken kirke vært sånn
0: du, den er tatt.
2: Den er litt opptatt.
0: Ja, det er mulig at den har pratet om ja, kan du ikke bare ta en annen måned da?
2: Og så er det liksom å velge seg liksom juli er bare dumt, ikke sant? For da er det jo fellesferie.
0: Ja, for kan jeg spørre deg om ting? Den mest meningsløse måneden i året, hva er det? Som har
2: meningsløse
0: måneden? Ja, en måned som bare er sånn helt på det jevne, ikke interessant.
2: Oi.
0: Ja. Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der er røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day.
2: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg er jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar.
0: Ja.
2: Er noe drit.
0: Februar er drittmåned.
2: Ja, det er sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den er så lang.
0: Ja, men januar, der har du noe, for det er sånn,
2: oi. Februar sin fordel er jo den ofte er kort.
0: Ja, men januar har en fordel, fordi januar er sånn, oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det er en viss optimisme rundt januar.
2: Ja, ok, jeg kan gå om på at det er en viss optimisme.
0: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så er det sånn folk skriver, bring it on på Facebook. Ja. Hos kjefen deres, ja. Men uansett
2: ja, februar er ingenting
0: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar.
2: Februar.
0: Ja. Ser jeg på det som meningsfylt for det? Nei.
2: Februar, altså er den oppkalt etter en sykdom da? Heller? Februar?
0: Ja, for mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
2: Oppkalt etter en sjokolade, mye bedre.
0: Hæ?
2: Mars?
0: Ja, det er oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig. Ja. Det er det jo. Ikke planeten.
2: Oh, nei, nei, nei, den er også oppkalt etter sjokoladen.
0: Ja.
2: Den kom først. April, ikke sant? Oppkalt etter en motorsykkelmerke. Det er mye gøyere. Juni er jo fra, jeg tror det er Cæsar, ikke sant? Det er ikke verst. Og ja. August.
0: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni.
2: Ja.
0: Ja, eller hyggelig, kan man si.
2: Julie er jo det er mange av de.
0: Ja.
2: Jeg kjenner flere julier.
0: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
2: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
0: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
3: Jeg kjenner August.
0: Du kjenner August, ja. Nei, August. Er August en bra fyr?
3: Ja.
0: Ja, han er det.
3: Måtte tenke litt.
0: Ja. Jeg måtte tenke litt, ja. Ja.
2: Kjenner du en Augustus da?
3: Glup.
2: Glup, kanskje?
3: Ja, Augustus Glup.
0: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
2: Og...
0: For hun heter June April May.
2: June April.
0: Ja, det er kjempegøy.
2: Ja, så blir så fucka rekkefølge.
0: Ja, ja, ja, kjempebra nå.
2: Jeg er jo septemberbarn.
0: Er du?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er en vanskelig måte sånn.
0: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
2: Jeg er uenig med min mor.
0: Mm-hmm.
2: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men, når det sagt, mm-hmm. Jeg har bursdag, Christer, 8 måneder og 29 dager ja. Etter nyttårsaften.
0: Du ble født i 88?
2: Ja.
0: Jeg debuterte altså...
2: Gjorde du matten i huden også? Skjønte du hva som hadde skjedd?
0: Nei, overhovedet ikke.
2: 8 måneder, Christer,
0: ja.
2: Og 29 dager
0: ja.
2: Etter nyttårsaften.
0: Mm.
2: Altså, si 9 måneder da,
0: ja.
2: Etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
0: Nei.
2: Jeg mener nei. Og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt. Og det var ikke den kvelden. Bare sånn kødd. Jeg sier sånn at dere hadde sånn nyttårsfest der og spilte China in your hand og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn. Det ikke. Det bare vær med meg på den teorien liksom. Kanskje pappa heter Arne. Det vet ikke jeg.
0: Nei.
2: Men jeg er livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage.
0: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
2: Jeg vet hva som dukket opp nylig. Og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
0: Jo, det kan du vel.
2: Nei.
0: Vi skal snart runde oss. Det er
2: for to ekte mennesker jeg taler om. Det er meg.
0: Blås ut. Pakk det inn da.
2: Jeg skal pakke det. Det er det jeg, hodet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta, uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi er ikke fra samme sted. Hun er fra Telemark etter en plass, og jeg er jo fra Drammen. Og hun sa sånn i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke det etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, er fra et sted utenfor Uddevalla i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
0: Ble samboa du?
2: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, artig historie det. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sånn, nei, det er jo, det er vår familie. Fra det som heter Så det viser seg at samboeren fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
0: Yes.
2: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er derfor han bor på sånn kommunal bolig.
0: Ja.
2: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familie, han er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til MyHeritage for det, ass.
0: Nei. Nei.
2: Så ivrig er jeg ikke etter å få vite at jeg har liggende slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med tvist, dette trenger ikke å sende masse meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
0: Nei.
2: Dette kan du la ligge.
0: Ikke send
2: han. Dette er som ja. Badekar til mormor. Dette skal ikke du legge opp i.
0: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
2: hvorfor,
0: på
2: det, hvorfor fortalte jeg det da?
0: Sushi.
2: Det var lurt da. Det er bra.
0: Jeg på tampen en liten
2: ut i Oslofjord, jeg bare bli der. Ja.
0: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme på der. Takk for oss, Mjev.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på ovnen.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Da er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast.
1: Her på Radio Norge.
0: Hell yeah.
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattårstid.
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før. På natta så sender de podcast-episoder, så det litt artig. Ja,
0: passende å sende det på nettene da.
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen.
0: På vei hjem fra byen liksom?
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud. Mm. Ja, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra. Ja, jeg har en liten ting, bare liksom praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke til at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn, det var noen copyright-greier-issue med den, så det var bare det som vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe den litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra han, rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen. Og det regner egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så nei. Fuck you, copyright-system og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, og jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker det ikke mer.
1: Ja.
0: Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så la oss drite i det, vær så snill.
1: Ja, og så det er slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det er dårlig for miljøet også.
1: Mm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, du var liksom spørrende, men jeg... Sånn,
0: nei. Vet du hva? Jeg er så sykt lei av det. helt på ekte. Mm. Så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI,
1: ja.
0: Så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass,
1: ja.
0: Og leve godt med det i stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, og så er det så mye AI-slopp der ute. Jeg skjønner at folk bruker det, ChatGPT litt her, og herregud, det går bra, men liksom, sånne memes og sånne ting, det er bare...
0: Mm-hmm. Og det er så mye feil info.
1: Ja.
0: Så drit i det.
1: Ja.
0: Prøv å være litt kritisk selv.
1: Ja, siden det er også det med å bruke ChatGPT for mye, der du tar bort mye kritisk tenkning, ja, den kan gjøre mye for deg, det er et veldig nyttig verktøy. Og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting eller om det hjelper i hverdagen med småtteri, men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning.
0: Mm.
1: Så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok eller sånn småting sånn som det, men liksom det å skrive en hel låt eller et helt manus med ChatGPT, det blir litt sånn tullete da.
0: Ja, det går ikke.
1: Ja.
0: Også nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe men jeg har også fått med meg at ChatGPT det er vel de er eid av OpenAI,
1: stemmer det.
0: De har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel i denne i dette folkemordet da.
1: Ja.
0: Så,
1: da skjønner man det liksom. Dystopisk.
0: Ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever i på en måte.
1: Nei.
0: Men uansett fra det ene til det andre,
1: ja.
0: Jeg har fått, jeg skulle til å si roast, men jeg vil heller si ikke belæring heller, for det også høres litt sånn hardt og negativt ut. Jeg har fått en vennlig correction.
1: Ok.
0: I vår Forsvinningsfredag DM.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi Forsvinningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
1: Ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
1: Litt mer interaktivt der.
0: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsson.
1: Ja.
0: At, for jeg sa jo at svensk er ikke min greie, på en måte. Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn, O med to prikker over, det er Ø, og så videre.
1: Ja.
0: Det er mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der, hva det het? Eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
1: Da skal hun drepas.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Da skal hun dødas.
0: Ja, da skal hun skytes.
1: Ja.
0: Var det ikke det det var?
1: Jo, skytes eller dødes.
0: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på i rettesettelsen. Ja. Det har også hørt det veldig hardt.
1: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så,
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk i en norsk setting, da cringe jeg litt.
0: Ja, i hvert fall.
1: Faen, jeg var i Paris i helgen.
0: Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som är lite sån rullar runt håll typ på sig med tynn deg. Jag har inte lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger det sån.
1: Jag säger det sån ja.
0: Croissant.
1: Jag säger ja, det är med croissant ass.
0: Croissant.
1: Croissant. Croissant.
0: Jag syns det är lite sån det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, men och så är det ett annat jag ska till Ibiza. Och sånn.
0: Ja, men då leker du där liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara för att
1: jag var i Mexiko i förra veckan.
0: Ja, ska ta bara en liten syftur nedom.
1: Ja.
0: I Mexiko?
1: Ja, en fun fact om att det är en eller annan grej att spanjorer uttalar en del spanska ord på en måte och mexikaner gör det på en annan måte. Det beror de är på två olika städer i världen.
0: Ja, obviously.
1: Men jag tror det är nog med R-ene.
0: Mm.
1: Nå det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 år siden som han tar opp igjen, men det noe med at det var en sånn keiser, om det var i Spania eller Mexico, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å...
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det er noe med R-ene, eller...
0: Ja.
1: Ja, om det jeg husker ikke om det Spania eller Mexico, men det var en av de keiser som ikke klarte å si R da.
0: Også ja, og da det...
1: Eller S var det vel kanskje. Ja. Lespa da, så...
0: Herregud.
1: Det er
0: veldig ja. Gøy.
1: Det er ganske sykt.
0: Herregud. Nei, men det... Ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Vi har store nyheter.
1: Ja.
0: Det har nemlig kommet nyheter
1: om
0: en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
1: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale...
0: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft, vær. Legg det fra deg. Vi gidder ikke. Jeg forstår vi helt enig. Det verste når det sånn halve setninger.
1: Ja.
0: Det sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja. Blah, blah, blah. Ja. Det orker ikke vi.
1: Da får jeg sånn litt hodepinne, får jeg da.
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke roast lenger. Det bare sånn...
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg er.
1: Sånn er det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe, vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler i vei.
0: Hykler og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Oh my god.
0: Det går ikke an å le av det. Nei.
1: Det er literally helt sykt.
0: Det er... Literally crazy.
1: Literally, ja.
0: Literally.
1: Literally. Ok.
0: Fra
1: spøk til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
0: jeg skulle si fra spøk til revolver,
1: men, ja. Men ikke sant?
0: Det er heller ikke passende.
1: Sikkert noen som cringer og sånne tullete...
0: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå, de som sitter og lytter nå, tenker... Kan dere komme til poenget?
1: Nei!
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: Ja.
0: Tenker alle, og særlig alle Geir på 45.
1: Ja, 45 tenker det.
0: Ja, ok, ja. Anyways. David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode. bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente, Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept,
1: mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte,
1: mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen sto registrert på denne artisten David,
1: mm.
0: Og han på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da, 28. april?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn,
1: ja.
0: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kom i løpende oppdateringer da, rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og